jakie gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

kesinlikle.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
3: Pol šestih je. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Ob dnevu slovenskega krvodajalstva, ki ga obeležujemo 4. junija, je Center za transfuzijsko medicino v KC Maribor odprl svoja vrata. Vodja procesa zbiranja krvi Biserka Dvoršič je povedala, da so trenutne zaloge krvi zadovoljive, vendar se približuje obdobje poletnih dopustov, ko se število darovanj običajno zmanjša, zato pozivajo ljudi, da se tudi v poletnih mesecih odzovejo na krvodajalske akcije. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Napovedal je redefinicijo kriminalistične policije, ponovno uvedbo avtocestne policije, zavračanje migrantov in ločene plačne sisteme za več poklicev. Po navedbah srbskega ministra za človekove pravice in manjšinske pravice Dema Beriše, Srbija Slovenijo začenja pogovore o priznanju srbske narodne skupnosti kot manjšine v Sloveniji. Na obisku Beograd 16. junija potuje tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je dejal, da bo podprl vsako pobudo, ki bo vodila k temu, da bi srbska narodna skupnost v Sloveniji dobila status narodne manjšine.
4: Aktualno stanje na naših cestah, večjih posebnosti niso pa te mokre, tako da previdno tudi vedljivost nekoliko slabša danes zjutraj. Če naletite vi na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas tudi danes na 0800 10 55.
5: In vreme, torej danes zjutraj dežuje in deževalo bo praktično ves dan. Zaenkrat napovedujejo, da nekje do 5. ure popovdne, vsaj občasno ali pa vsaj malo ali pa kar v eno. Tak da nikamor brez marile, danes bodo 19 stopinj čez dan, trenutno pa so temperature okoli 17 stopinj in jasno, da dežuje v našem koncu Slovenije. Jutri na to brez dežja in ponovno do 25.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
8: Toti radio. Dobro jutro.
5: Jeger še danes manjka, tako da smo Dejan, Ana in Matej tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Kako pa je, ha?
3: Ja.
5: Sreda pa to, ne?
3: Pa to je kar dobro, se že približujemo petku, ne?
5: Preveč razmišljaš za tak zgodaj zjutraj, Matej. Ne bi tak, glej, ni vsak za vse, se veš. Kaj ti hočem reči, jaz dobro vem, kaj govorim, veš.
3: Dobro.
5: Tak da, upam, da ste dobro spali, torej danes bo deževen dan, danes tudi ne bo kaj ekstra toplo, danes ne bo vuni zahodit. Je pa fajn, če ste recimo dosejali travo kot kdo.
1: Ti, ne?
5: Da ne rabiš zdaj nekaj zalivati, pa to, ker ti bo lepo. Malo imaš...
3: Ono, Wimbledonsko.
5: Ja, Wimbledonsko sem v Kali kupo. Tak dolgo sem stal, dokler mi je niso ekstra prinesli, ker so imeli zadnjino.
1: Z Wimbledona.
3: Ja, seveda.
5: Ne, ne. Tak da veš, da ti malo zalije, pa pol malo ona zadiha, pa malo zalije.
1: Tako, kako paš ciklično, to gre, ne?
5: Veš, ta mala veselja naredijo, ja. Ne? Velika zadovoljstva. Tak da upam, da ste ok, no gremo v to sredo skupaj tudi danes, s totimi hudimi hiti, danes bo tudi debatna sreda in ne bo isto, če ne bo vas, to je dejstvo, tak da vabljeni.
6: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.

0: Black Eyed Peas, Shut Up po petih in 40 minut 20 pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dežuje zunaj, deževalo bo skozi ves dan. To je prva informacija, tak da pazite. Drugače pa toti Milan od včeraj, če ste ga slučajno zamudili, izvolite.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: čas piknikov se je seveda začel, ali pa lahko bi rekli, smo na vrhuncu te sezone. No, in čem se pikniki zdaj razlikujejo kot nekoč? Nekoč je bilo treba obvezno iti v mesnico, dan danes pa praktično v vsaki večji trgovini lahko kupite vakumirano in pripravljeno meso za žar. No, mene pa zanima, ali Mariborčanke in Mariborčani še grejo na ta stari način, torej v mesnico. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota, jaz sem tu pred mesarijo Čas, kjer je kar velika gdeča, praktično ljudje stojijo ven, pa bom poskusil priti na... Se upravičujem samo malo, to ti reporter Milan, delam eno zgodbo.
1: Zadaj, vrsta.
0: Ja, se ne, nič ne kupujem, ste prišli po stvari za piknik?
1: Prejšnjo soboto en rekel samo nekaj za plin, vamo tamo, pol pa je vzel 6 kil klobas za piknik, pa dvojne čevape, pa ni bilo nič od plina. To so stare fore zadi.
0: No, ampak jaz imam tu mikrofon, pa sprašujem, ne?
2: Joža, lepo te, prosim, ne bodi nervozen. Spet lepo sem ti rekla, tam, ko sma pijačo vzela, tam sva imela vso meso na izbiro, že lepo pripravljeno pa vse.
1: Ne bom v totem PVC-u mesa kupoval, ti pravim. Ker se mi ne lušta. Kaj bom meso vzel, ko je zraven toaletnega papira? Levo pa kugle za prat. Ali kaj imate to? Blazinice? Ne bom.
0: No, to ravno je tema moje raziskave danes, torej vi prisegate na meso v mesnici.
2: Kap ne, naga, sprašujte, prav.
1: Kaj si vprašal?
2: Nič.
0: Če vi prisegate na meso v mesnici za piknik, ne?
1: Zakaj je mesnica?
0: Za meso.
1: In kako je tu meso, ko vidiš not?
0: Lepo, sveže, ne?
1: Živo, ne? Kaj jaz vem, kaj je tam not, ko je s papriko namazano, pa vrečki, one rebre, kaj jaz vem, kaj sploh to je? Kaj vem, kaj to... Čete, veni drugi imajo kače, kenguruje pa antilope. Kaj ste vi blesavi? Ne možda na mes reber kačo kupim.
0: No to se verjetno vidi, ne,
1: kak
0: da ni...
1: Kak te ti veš?
0: Ja pa predstavljam si, ne, da je svinjska...
1: Predstavljaš, lahko je anakonda, ko ima močno kostje. Pa mi jaz odvijel, pa še druga mala žival not. Če pa imaš srečo, pa pol svije, not. Tu vidim, tu... Ne na me to spominja, ti me ne na spominja, to z vrečke. Pa kaj ti si normalna za mojega Abrahama? Ne na me spominjaj sploh.
2: Hvala na zvide.
1: Nič hvala. Ko sem vrečke odprl, to je bil taki von. Veš, da nos pa mam. Nos mam. To ja zavoham, kaj je sosed jedo vjutro. Nos mam, to nijaš kaj. 30 ljudi je čakalo na hrano. Lačni. Žgano sem jim dal po malem pira vina. Lačni, krulilo je. Meso pa smrdi. Bučke pa sir smo žerli.
0: Tudi lepo, ne?
1: Je bila 2 ura popovdne. Ko so mesnice... A rekel sem, gre mesnico.
2: Ne, gužba je.
1: Tak me je bilo sram, da niti pil nisem. Kar se življenje redko zgodi.
2: Razen liter smreča. To...
1: Ker me je dušilo v prsih, ker me je dušilo.
2: Ja, prosim, naslednji. Dvojne čevape, to te narjene, pa kotlete v marinadi.
1: Kam ti? Kaj imaš svoj piknik, ti?
3: Kaj bo, dobro, gospod?
1: Zmejili mi 73 govedina svinsko sveže zdaj, pa... Če imaš kaj kos mesa? Si kotlete probo sam tu narezati na pultu.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: you. Imagine Dragons Follow You, re 12 minut pred šesto. Torej, aktualna situacija danes jutraj, ko gremo najprej ceste.
1: Ja, previdno zdaj na pomurski avtocesti, predmet na vozišču ovira promet pred priključkom Vučja vas v smeri proti Mariboru, pred Ljubljano pa je že gneča od Lukovice 10 minut naprej, torej proti Ljubljani. Ceste so mokre, vidljivost je nekoliko slabša, tako da previdno držite varnostno razdaljo, seveda, in če naletite še na kakšno oviram, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Drugače pa vreme je trenutno okoli 17 stopin, danes bo do 19 in praktično do večera bo deževalo. Tak da, to je to. Pol pa spet ne, pol pa spet bo, pol pa spet ne, pa tak.
1: Tak.
0: Kot sem rekel že v začetku tedna, ne, zgledaj za ta teden, da vzejo s malemu, da se špila šalterom za dež.
1: Ja.
0: Je pa eno. Mislim, ampak je pa en ritem, ne, in če ima kdo težave, da mora biti lepo zloženo, pa da mora biti neki red, ga ta teden nima, ne. Ker dež lepo, dež lepo, dež lepo, dež lepo. Tak lepo, ki imaš, Matej,
2: super. Se to tudi neki ritem, ne?
1: Pa gledaš, ne?
2: Ja, seveda.
0: Zato sem pa rekel, da ni problema, pa hvala, da si pa
1: prišla
0: okoli.
1: Ritem bo tudi drugi teden, ko bo 100 kil plevela na vrtu.
0: Ja, glej.
2: Pa narava rabi malo vode.
0: Brez,
1: absolutno.
0: Ja. Brez plevela, ne, ni paradajza.
1: Pa jo.
0: Škaj, ja, no, se veš, tako te, če nič ne mažeš, nič ne voziš. Če nisi privo, nisi dobo. Mislim, to so vse, veš, ta vesolje pač teži najprej, najprej v neko uravnovešenje oziroma v ekvilibri in pol v entropijo.
1: In smo začeli, ne?
0: Je, to se treba spomniti. Drugače, pa danes 3. juni, kar pomeni samo še dober teden in začne se svetovno prvenstvo v nogometu.
1: O, ja, točno.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Bo pa dober mesec oziroma mesec in 8 dni, če smo natančni, bo trajalo vse skupaj.
2: Ja, ker je razširjeno, ne?
0: Ja, ker 48 reprezentanc in zdaj so povedali tudi, bene, skoraj kap.
2: Koliko nogometašev?
0: Ja, 1248 nogometašev bo na svetovnem prvenstvu.
1: Cool.
0: Zato pa je, pa nini album tak debeli. Mimo grede, ne vem, če ti zagotovo ne zbira sličic, Ana, ti ne, ne.
2: Zbiram, ampak spremljam, ker prijatelji zbirajo.
0: Zbiraš, ampak spremljaš?
2: Ne zbiram, ampak no. Spremljam.
0: No. Ali ima še kdo težave s tem, da totih slikic enostavno ni?
2: Ja, ne.
0: Jaz sem popeno.
2: Pa nini ne dohaja.
0: Jaz sem živčni.
2: Ja, če res
1: ne bi vedla, o čem govorite.
0: Ja, ni slikic, o tem govorimo.
2: Ja.
0: In kaj se je meni zgodilo, pazite to, v trgovini sem videl, da, še ta, da je ena taka škatlica, da je glih je ven dala in je odprla novo, ker so not zložene te sličice.
1: Uh-huh.
0: In pred mano sta bila mamica pa en mali fantek na blagajni. Ne, jaz mislim, kaj se to ni, ne. Veš, kaj je naredila? Celo škatlo mi je pred nosom kupla.
2: Adi.
0: Pred nosom. Pa tak pridem, pa se rekel, ho, ne, pa se tak malo še pošaliva, se še malo pošaliva z prodajalko, ne, kako vse pa te, ne.
1: Ja.
0: Zdaj se še imate slikice, ne. Ne, žal, to je bila zadnja škatla.
1: No dobro, sem kaj imate ne. Eno trgovino, framu?
0: Ja ne, samo pač to pol je že logistika, da moraš druge iskati.
2: Ja, kontakt bi mogel vzeti, da imaš pol zamenjavo, ne?
0: Pa mimo grede, ja, framu imamo eno trgovino.
2: Dobro, da imate slikice spod.
0: Eno, tak prav v framu.
1: Vrače, drugače, bodi kupovati, veš.
0: Samo res je tudi v vraček.
2: Ajoj.
0: Vse veš. Ampak imamo pa tudi zdaj hec na stran eno aktualno informacijo iz naših cest, ta trenutek.
1: Ja, tako poročate o prometni nesreči na pomurski avtocesti, kjer smo prej govorili o predmetu na vozišču.
0: Ok, tako da res, res previdno.
1: Imamo tudi posnetek sicer.
0: Aha, ja, ste javili, ja. Hvala lepa.
3: Dobar dan, jaz se javila eno prometno nesrečo in sicer na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru. Premalo pred izvozom Sveta Trojica je avto zletel iz ceste, trenutno je samo policija še tam, tako da je nevarnost na leta najmalo upočasnijo. Hvala.
0: Hvala za obvestilo, res previdno.

Toti Maxi. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: ti.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Ne, ne, ne, ne.
2: Ži, ži, ži, ži.
3: Dve.
4: Novi Janezis svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. U nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: informaciji.
1: Minuta če šesto je.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Prihodni minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je prestal zaslišanje v državnem zboru, napovedal je kontinuiteto slovenske zunanje politike ter tesno sodelovanje s predsednico republike, se mora Slovenija po njegovih besedah v tujini govoriti z enim glasom, med prednostnimi nalogami izpostavlja odnose s sosednjimi državami, Evropsko unijo in Bližnjim vzhodom, ob tem je poudaril pomen dialoga z Izraelom in nadaljno humanitarno pomoč palestincem, pozival k odstopu evropske komisarke Marte Kos pa ne napoveduje. Novi madžarski premier Peter Madžar je med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Cilj širitve skupine je po navedbah Madžara oblikovanje močne srednje Evrope. Razširjeno sodelovanje bi vključevalo skupno delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture. Agencija za varnost prometa in policija pa sta pričeli s preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo potekala do nedelje 7. junija. Posebno pozornost bodo namenili e-skirojem, saj so ti v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih. Ob hitrem porastu njihove uporabe pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
5: Aktualno stanje na cestah poročate o prometni nesreči na Pomurski avtocesti.
6: Dobar dan, ja sem javila eno prometno nesrečo in sicer na Pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru. Premalo pred izvozom Sveta Trojica je avto zletel iz ceste, trenutno je samo policija še tam, tako da je nevarnost na leta najmalo upočasnijo. Hvala.
5: Najlepša hvala za to informacijo. Nekaj gneče pa nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani. Zamude trenutno 15 minut. Pazite na se, ko sedate za volan, po predpisih držite varnostno razdaljo, preveč prometnih nesreč se dogaja zadnje dni, pa poleg tega zunaj še dežuje, tako da je vidljivost nekoliko slabša, pa tudi vozne razmere. Previdno torej na poti, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
8: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
7: Financiranje brez obresti do 7 let.
8: Autoreich Ljutomer, pridi in testiraj.
7: Nova Kia vas bo prepričala.
1: In vreme oblačno in dežuje, temperature okoli 17 stopinj, danes bodo najviše do 19, deževalo pa naj bi vsaj do 5 popovdne, take so zaenkrat. Tako zaenkrat pravi napoved, sicer pa jutri brez dežja, jasno vreme do 25 stopinj, v petek ponovno nekaj dežja do povdne, potem pa se bo spet razjasnilo.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto.

0: Tako 5 minut čez 6 je ura, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jäger še vedno manjka, namesto njega Regent.
2: Kar dobro, Jäger Regent.
1: Ne, ja, niti, zato se jaz tokokrat zmotim pri vajnih.
0: Ne, ampak niti približno se ne rima, da ne bi šli slučajno v prevelike detajle. Ne? Matej, ti si znan po številnih pesnitvah, pri katerih se relativno ujema vse skupaj, tako da prosim.
1: Relativno.
0: Ja, drži se, pač ne tega, kar
1: rim
0: znaš.
1: Rim na A pa na I.
2: Pa na E je bila enkrat kar, ne?
1: Ja.
0: Je, ne?
2: Ja.
0: Težke so te na K. Torej, ja. Danes je sreda, 3. juni in tudi danes se bomo imeli fajn in kljub dežju zunaj, verjamem, da šli lepo in gladko v to sredino jutro. Danes se bomo pogovarjali malo tudi o vremenu. Veliko je bilo debat na temo, da se je skoraj da oblikoval tornado tam nad Apačami, v bistvu v ponedeljek.
2: Ja.
0: In malo smo razširili to debato in ali res lahko te stvari pričakujemo tudi za res in bolj pogosto pri nas. Ne, da se še ni zgodilo v Sloveniji, ker se je že večkrat, ampak ne, ne bi zdaj mi razpredali, raje se strokovnjaki o tem pogovarjamo. Danes bomo imeli tudi en zanimiv pogovor v živo, po 8 uri se bomo pogovarjali z enim kolesarskim trenerjem. Vseeno je v nedeljo maraton, kolesarski maraton okoli Pohorja, morda še za zadnje namige ali pa kaj koristnega za novo sezono, ki je. Ker je sreda, imamo danes debatno sredo, v SMS-ih na 051-220-220 in na naših družbenih omrežjih debatiramo o zadnji dobri ideji, ki smo jo imeli pod tušem, ali pa pač najboljši do zdaj. Malo za razmisliti, ampak če človek pomisli, lahko ugotoviš, da je to eden od ključnih delov v bistvu, oziroma prostorov v vsakem domovanju. Recimo. Ja. Pa seveda to ti hodi hiti. 7 čez 6. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.

0: 13 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro
0: in dobrodošli. Sreda, 3. junij je danes. Ali se je vama že kdaj zgodilo, da ste kdaj pozabila kaj na avtobusu recimo ali v taksiju ali na...
2: Ne, se pa spomnim, da je za časa srednje šole bil največji, kako bi rekla, najbolj strah je bilo nas vse, oziroma mi najo s kolegico, ki smo se sošolko skup vozile domov. Da bi mesečno vozovnico pozabile. In prvi stavek, ko smo na Teznu pri avtokomercu dol stople, ne? Ki je moja mesečno. Želim dobro jutro, Sandri, upam, da se spomni tega.
1: Čisto na svežo zgodbo. Moj sin je pozabil denarnico na avtobusu in nočeš vedeti, koliko denarja noter. 300 evrov.
2: Zakaj tvoj sin nosi 300 evrov v denarnici pri 16?
1: Tudi jaz sem se
0: na
1: to spraševal.
2: Odkot mu moj,
1: ja,
2: je to 300
1: evrov. Veš, da, otroci so vedno najbolj bogati v družini in moram povedati, razplet, ne boste verjela, denarnico je dobil nazaj s 300 evri.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Viš, so še pošteni ljudje,
1: ja,
0: zunaj, ne?
1: Res prav tak, fajn sem se počutil.
2: Mali pa tudi, ne?
0: Je bilo lepa.
1: Po mojem je, veš, prebledel, pa menjava barve.
2: Menjava je barve.
0: Če je pa to šola za naprej, ne?
1: Ja.
0: Smo tudi že večkrat AirPods-e kupovali, pa ne vem, zakazano očitno, ampak dobro je.
2: Pa dobro jutro tudi Vedlinovim otrokom.
0: Ja, seveda. A drugače pa je zelo zanimiv seznam, Uber, torej že več kot 10 let objavlja zanimive stvari, ki so se pozabile v njihovih avtomobilih. Tudi po državah, pa to, ampak zdaj ne bomo šli, ne bomo zakazali, kdo je najbolj pozabljiv. Ampak je pa podatek, najbolj kritičen dan, da se kaj pozabi 1. januar.
2: Ja, to je logično.
0: In mu sledi zanimivo 1. november. Kar hec.
1: Okay.
2: Zanimivo.
0: Ja, ker zanimivo. In ura, ko se največkrat kaj pozabi, vikendi med polnočjo in drugo uro zjutraj,
2: ja.
0: Ker je seveda tudi logično.
1: Seveda.
0: Najbolj pogoste stvari, telefon, nahrbtnik, denarnica, ključi, slušalke, oblačila, pasuš, očala, ura ali laptop, to se najpogosteje, se pa je že zgodilo, da je recimo nekdo v Avstriji pozabil smučarske čevle, pancare noter, ne? Pa rentgensko sliko.
1: Okay.
0: Otroški voziček, ki so tudi že pozabili v avtu.
2: Super.
1: Dobro, upam, da niso otroka.
0: Zdaj to ne vem, kak je to možno, ampak enkrat je en v Avstriji pozabil v Uberju 280-literski akvarij.
2: Ko veš, kako je to škatla velika?
0: V Ameriki je en pozabil živega jastoga.
2: Kaj?
1: Joj.
0: Ja, ne, tak okay. Da... Tako da pač se pozablja marsikaj, tako da če se vam kdaj zgodilo, da ste kaj pozabili, dokler niste pozabili akvarija.
2: Ali pa živega jastoga.
0: Živega jastoga, vse štima, samo mirno. 16.6. je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Paradise Coldplay, ura je 10 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mimo grede, danes je v Mariboxu nova filmska premiera. Včeraj smo delili vrej karte, pa vstopnice, tudi ostale vstopnice na našem Facebooku.
1: Ja, še lahko komentirate.
0: Točno, in še lahko dobite danes v pol osmih Gospodari vesolja. Ali si imel ti album od Himena?
2: Sem imel album.
0: Si imel album od Himena?
1: To je album.
0: Ja. Halo. Veš, da je bil album od Himena.
1: Dobro.
0: Imel ga je tudi Medvar.
3: Če boste prišli v kino, morda bi bilo fajn, če ste med tistimi, da zraven prinesete album od Himena.
2: Album?
3: Če še ima kdo to doma. Jaz sem imel. Ja, kofi izval album. Sam
2: ja,
3: bil sličiti. No, se stalo, ja.
1: Da,
3: ja.
1: Nehaj.
2: Teba bi lahko ti jutri to prinesel.
3: Ja, nimam, ne, pravim, če ima kdo.
1: A imel
3: sem. Imel pa sem, spomnim se, in si tak recimo iz štirih nalepk mogo se staviti eno veliko, veš pa tak. In ti je včasih ena manjkala, sto let.
2: Ja. Ali pa meč njega, če ima kdo.
3: Recimo.
2: Ne, lahko tudi.
3: Ja.
2: Pa te...
3: Ali pa tigra, če ima kjeri.
1: Ja, prinesite vse zraven.
3: Pa se lahko tam not v Mariboxu v avli derete. Vsi... I habedi kraft. Ja.
1: Hm? Recimo.
3: Ne? Fras ti pa si lahko orko.
2: Pa ne vem, kdo je to.
3: Ja, idi ga pogugla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Toti Maxi.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg ili 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov ili 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zbudi vikinga u sebi. U predvidenom skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excelgrow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excelgrow. Svetuje Karsija.
6: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
7: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
8: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Dežela junakov, smo mi.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Dve minuti sta čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Štajerska gospodarska zbornica je s podelitvijo priznanj za inovacije Podravske regije obeležila enega svojih osrednjih dogodkov, ki spodbuja inovativno razmišljanje in prispeva k krepitvi inovacijske kulture v regiji. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih vložili v državni zbor. Na Pohorju pa se zaključujejo priprave na odprtje novega kolesarskega sektorja Videc, ki bo razširil ponudbo kolesarskega parka med Belvijem in Arehom.
2: Aktualno stanje na naših cestah: prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica v smeri proti Mariboru, in pa gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste, in sicer od Lukovice proti Ljubljani, kjer je 20 minut zamude, in prav malo zatem, kjer se začne ta kolona vozil, je še eno vozilo v okvari in zaradi tega je zdaj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Ostale ceste brez večjih posebnosti, so pa te mokre, tudi vidljivost nekoliko slabša zaradi vremena. Bodite previdni, ko sedate za volan. Po predpisih ohranjate varnostno razdaljo in če naletite še na kakšno oviro, pokličite 08 010 55.
0: Oblačno in deževno, tako imamo vreme, in 17 stopinj po našem koncu Slovenije. Danes bo tako skozi ves dan, oziroma kot pravi napoved, vsaj do 5 popoldne naj bi deževalo vsaj občasno. Temperature do 19 stopinj, jutri bo jasno in do 25, na to pa v petek ponovno malo hladneje in do poldne nekaj dežja.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 3. juni, dobrodošli. Svetlo je, pa dež. In v teh dneh se je veliko govorilo o dežju, ne?
5: Mhm.
0: Zdaj, strajeta z mano, ker bomo prišli.
5: Ja.
0: Tudi mlajši, recimo šolarji, so verjetno nekje zasledili, da bo deževno ta teden, ne?
5: Ja.
1: Definitivno.
0: Če ne drugače, je njihov telefon prisluškoval in slišal, da sta se starša doma pogovarjala, da bo dež, recimo, ne?
5: Ja.
0: In je verjetno tudi kak TikTok na temu deža preleto, ne? Ali pa kaki post.
1: Sigurno.
0: Kot
5: se to dogaja, ne?
0: Zakaj za vraga danes, ko gledamo ven na glavni trg, vidimo šolarje, ki hodijo brez marele?
5: Le, lahko bi bili skuterjem.
0: Ja. Na glavnem trgu? Ne? Da jih župan dobi.
1: Tako, ne ima, kaj to zdaj
0: iskati. Zakaj?
1: Veš, kaj lahko, obstaja tudi varianta, ne? Da mogoče marele med mladimi niso cool.
5: Tak in tak niso cool.
1: No, evo, vidiš.
0: Cool je, da prideš celi moker premočen, da imaš moker na rukzak, mokre zvezke, vse, kar moraš imeti zraven, in se potem še prehladiš, ker noter žgejo klimo, recimo. Ne?
1: Ampak si pa cool, ne?
5: Ja.
0: Ok, dobro, to je recimo ena pot, druga pa...
5: Vzamite dežnike,
0: prosim. Dajmo res, prosim.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Žan Videc, neznano ob 6:42 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In glede na to, da je slabo vreme, in glede na to, da tak pada dol, je bila referenca tuš in ne preveč gnjavi. To smo se odločili, da bomo danes v debatni sredi debatirali na temo zadnje ali pa najboljše ideje, ki ste jo imeli po tuše. Ker marsikdo ravno tam dobi najboljše prebliske, ker se veš, eureka momenti se dogajajo na najbolj nenavadnih, ob najbolj nenavadnih časih in najbolj nenavadnem, najbolj nenavadnih prostorih oziroma okoljih. Pa me zanima, zdaj najprej, preden krenemo, Ana, Matej, ne?
2: Jaz ne razmišljam prav o ničemer, ko sem pod tušem.
0: Niti nič.
3: Kaj si ti, nor?
2: To ti razmišljaš, ko si pod tušem o sebi, tako?
0: Vedno.
2: Mislim, pač jaz grem pod tuš za to, da se umijem. Jaz ne vem, kak ste vi, ne?
3: To se lahko umiješ in občuduješ.
2: Koncentriram se na to, da bom čista prišla ven in to je tudi vse, o čemer študiram.
0: Ok, dobro.
2: Ja.
0: Predo, legitimno.
2: Ja.
3: Jaz sicer nismo neke legendarne ideje, ampak ja, razmišljal sem, da je mogoče čas za nov avto.
2: Okay, vrjo, zaključili smo, zmagali si, gremo domov.
0: Delal, ne?
3: Ja, res je, res je.
0: In?
3: Ja, potem tako druga misel je bila, da mogoče je čas, da začnem loterijo igrati.
2: Tretja pa ne slaba, bo novega avta, ne?
0: Bazirati prihodnost na tem, da boš na loto trofo.
3: Dobro, probat ni greh, ne?
0: Dobro, ja, seveda.
2: Ti?
0: Jaz enih par idej sem imel, recimo...
2: Tak
0: in tak. Ja, veš da? Recimo taka bi rekel, najboljša do zdaj, da sem si pod tušem zmislo naslov knjige, samo še nisem napisal.
2: In?
0: Okay. Naslov, ja, ne
2: bo povedal. Ja, valjda ne bo povedal.
0: Zdaj, seveda,
2: to,
0: ne.
2: To je brez veze, povej zdaj.
3: To pa lahko vse zvrst ne izdaš, ali bo to črtica, roman.
2: Ja, črtice bo pisal, vedim, to je.
3: Esej.
2: Oj, Matej.
0: Kaj je problem pri črtici pod tušem, da ti jo, veš, potem metaforično seveda hitro odplakne, ne? Tako da moraš bolj razmišljati. Dejstvo je, da pač sem, imam naslov, imam vse, sem pač...
3: Okay.
0: Ostalo pa ne povem, zato ker vprašanje, če sploh, kdaj bo. Ampak naslov,
2: bo.
0: Naslov pa je, veš...
3: Genialno.
0: Ja, glih potem, ko mi je šampon v oke prišel.
3: To mora biti dobro, ja.
0: Ja, ti, tak, si ti pravil, v najbolj nenavadnih momentih lahko najboljše ideje zrastejo. Tako da, o tem se menimo, če bi delili z nami, bomo seveda veseli. Radovedni smo, tako vedno, v SMS-ih na nič 5-1-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. 15 pred sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, 11 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Sreda, 3. junija danes in kljub temu, da je slabo vreme in bo slabo vreme skozi ves dan, jutri, ko se začne prvi junijski festival v našem mestu Street Food Maribor, pa bo lepo vreme.
1: Seveda.
0: Ker je petek tudi napovedan malo dež, ampak dopoldne, popoldne pa bomo spet lahko šli harat na trg Leona Štuklja. Včeraj smo govorili podrobneje z obima organizatorjema, z Mitjo Špesom in Alešem Purgajem in intervju, če ste zamudili in vas zanimajo dodatne informacije v naši audio špajzi na totiradio.si. Mi pa pripravljamo in to že jutri, že skoraj da legendarno Toto Street Food pojedino, kjer bo na mizi vse od vseh ponudnikov plus krajnc in...
2: To je pomembna informacija.
0: Ja, včeraj recimo je vabilo za dve osebi dobil Vito. Pri Frasu in Medvarju je bilo to.
1: Pesem, torej, moraš ugotoviti, okay, kaj je Jäger torej zapel, dobro?
3: V redu.
1: Evo, prisluhni, če si pripravljen, izvoli.
4: Meteorološko poletje se je začelo, tak da bi se spodoblo, da bi bilo na street foodu tudi kaj morskega in bo... Morski Boško bo tam iz MNA cateringa in bo imel, jaz pa imam zdaj tudi pred sabo, gerice, pa malo ligenčkov, pa zraven vrhunsko krompirje v solatu. Bazi, zdaj pa vse skup v usta, pa da vidimo, kaj nastane.
5: Pa malo gres, pa malo ligenčko, pa malo konfiske in pa malo tango.
1: Vito, se ti kaj sanja?
6: Slučajno.
1: Vito, bomo dali A, B, C, teba bi mogel vedeti. Ok?
3: Ok, zvenim.
1: Ali je to A, The Final Countdown od Europe? Ali je to B, Linkin Park, Given Up? Ali je to C, Siddhartha, Napoj?
6: Je naredil.
3: The Final Countdown, ja.
1: Ja, pa je.
0: Težko je to, ne? Težko je ugotoviti, ko je Jäger skozi polna usta poje. Danes še zadnje vabilo, ker pol bo že miza počasi polna, lahko že zdaj napovemo Fras in Medvarčovo in če bi radi šli na tak način doživeti Street Food Maribor za našo, oziroma na našo Street Food pojedino, potem pošljete pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
7: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Toto in Hold the Line, 2 minuti pred sedmo, sta želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo novo progo v bike parku na Pohorju.
2: Tako, 2 novi progi na Videcu.
0: Dve celo novi na Videcu. Tam pa nisem skijal, že veš kako dolgo, ne. Se pa podalo z biciklom, pelat podrobneje v novicah, ob sedem.
3: Toti Maxi.
4: Slušni aparati, Audio BM. Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šejbe opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
11: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
10: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
12: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
13: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
14: V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
15: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
14: Za vse informacije pokličite na telefon 041-890-350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
16: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
19: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
18: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
17: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta če sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Štajerska gospodarska zbornica je tudi letos po delitvi priznanj za inovacije podravske regije obeležila enega svojih osrednjih dogodkov, ki že tradicionalno spodbuja inovativno razmišljanje in prispeva k krepitvi inovacijske kulture v regiji.
11: Izjemno sem vesela, da je ta nabor regijskih inovacij postalo pravo gibanje. Vemo, da se je začelo pred 30 leti v Zasavju, pa je to lepo pluskano po vseh regijah. Maribor in pa Podravje že 24 let skupaj vso ustvarja te regijske inovacije in zelo sem vesela, da je tako veliko število prijaviteljev.
2: Je povedala generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Na razpis je letos prispelo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev in inovatork. Podelili so 4 zlate, 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj ter 7 priznanj za prebojne izzive. Na Pohorju pa se zaključujejo priprave na odprtje novega kolesarskega sektorja Videc, ki bo razširil ponudbo kolesarskega parka med Belvijem in Arehom. Dostop bo omogočala nadgrajena vlečnica Videc s sistemom Easy Loop.
9: Se zahaklaš za 5-foot balance in te vleče navzgor po trasi vlečnice. Na Videcu bo ta 2 novi progi in to 2 nova traila, tak srednje težki trail je rdeče barve, pa še potem en bo malo bolj za napredne, črn trail, kjer potem lahko tudi se vsi opogumijo, da probajo nekaj bolj adrenalinskega zraja naše svetovni pokal proge.
2: je povedal vodja Bike Parka Pohorje Maribor Denis Janežič. Odprtje novega sektorja je napovedano za 6. juni. Janežič poudarja, da gre za pomembno nadgradnjo kolesarske infrastrukture in turistične ponudbe.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
20: Aktualno stanje z naših cest, prometna nesreča še zmeraj ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica v smeri proti Mariboru. Medtem pa gneča nastaja pred Ljubljano od Lukovice naprej 25 minut zamude in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj ponovno 1:40. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8:10:55.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: In vreme oblačno in deževno je in tako vreme bo vsaj občasno deževno tudi skozi ves dan, pravzaprav do večera, no trenutno okoli 17 stopinj, čez dan do 19, jutri bo spet lepo jasno in do 25, v petek pa ponovno do poldne nekaj dežja, potem pa se bo začelo jasniti.
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Аж їх поти. Živo iz Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Jegrom.
1: E, Jeger, manjka Dejan, Ano i Matej smo tu, ure je 5 minut če 7. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In če ena iz rubrike.
3: Ko se mi pa to zgodi?
1: Dejana.
2: O, ja. Danes zjutraj sem prišla v predsobo, kjer ponavadi hranim svoj nahrbtnik za službo.
1: Hraniš?
2: Mislim, ja, pač tam je, čaka.
1: Za jes, kaj pa je?
2: No, glavne. In opazim na nahrbtniku beli flek. In gledam, kaj te to ni zobna pasta, na kar ugotovim, da me je včeraj po poti domov iz službe pokakal ptič. In je bil ptičji kakec na rukzaku od včeraj popoldne, ko ga nisem opazila, ko sem prišla domov, do danes jutraj. In ne boste verili, še zmeraj je tam. Aha. Samo zdaj sedi na nahrbtniku v pisarni.
1: Pa se ti ni zdaj malo težek? Rukzak,
2: dobro, ni, ne bi zdaj mogli to v kilaži nekaj meriti. No,
1: torej ne, ni bil ga lep, neki mali bolj, ne?
2: Ja, je pa nekaj tekočega jedo.
1: Okej,
4: tekočega jedo.
1: Tako da ja, viš, ko celi dan okoli nosiš ptiči drek, pa sploh ne veš.
2: Ja.

0: 11 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej dež in danes sicer na srečo vse v našem koncu Slovenije, ne, veliko neviht. Ponedeljek je bilo pa povsem drugače in verjetno ste tudi sami ugotovili, ker je pač bilo objavljeno, da se je pri Apačah naredil lijakast oblak in da je malo že dol silo repe kot tornado ta. Se vsi pogovarjali, tornado, kaj to in grozno in letimo. Ne, ni unikaten pojav, je že bilo v našem koncu Slovenije tudi, kdaj kak tornado, ampak to je ena taka tema bila, da smo rekli, moramo malo razširiti in koga boš poklical, če ne velika vrha? Andrej ve. Ne? In najprej smo Andreja vprašali torej, na temo tega dogodka v ponedeljek, zakaj pravzaprav gre, ko kaj takega vidimo na nebu.
3: To je v bistvu taka oblika oblaka, kaže na močno nevihto, ki ima svojo rotacijo in pravzaprav je že lahko rečemo supercelica. Značilnost superceličnih neviht je, da v bistvu nastane cirkulacija, kroženje v samem oblaku kot pri ciklonu, kot en tak mini ciklonček in zaradi tega imajo taki oblaki, take nevihte večjo vztrajnost, dlje časa živijo in lahko potujejo dlje časa. Ne? Zdaj, nastane pa to lahko pri določenih pogojih in sicer, ko je dovolj vlage, dovolj nestabilnosti, da prijeda do dovolj močnih vertikalnih dviganj. To lahko recimo, kadar so res dobri pogoji za to, lahko to prinese tudi do nastanka tornada oziroma vrtinca, vodne trombe in podobno.
0: Opa, tornado, tudi Andrej Velika Vrh je to omenil. Zdaj, kakve so res možnosti, ker seveda gledamo ta poročila, predvsem Združenih držav Amerike, kjer je tisti del, ki mu rečejo Tornado Valley, in so kar pogosti, tudi zelo uničujoči. Ne, na zadnje smo letos že tudi spremljali informacije o tem in videe, da je bil tornado zelo blizu slovenske meje na italijanski strani. Kako pa kaže s temi kar intenzivnimi vremenskimi pojavi pri nas, spod Velika Vrh?
3: Ravno zaradi tega, ker je energije če dalje več, zaradi segrevanja ozračja, ne, je možnost tudi nekoliko večja, seveda še vedno precej manjša kot naprimer Severne Amerike, ker so Evropa drugačne oblike, kopno, bolje razčlenjena z morjem in podobno. Ne. Predvsem je to pogosto nad takimi velikimi brovninami ali pa planotami, takem bolj razgibanem območju, kot je naše Slovenija, Alpe in podobno. Ne. Ampak ja, tudi pri nas lahko prije do tega, seveda pa so možnosti manjše.
0: Ok, tako da ste lahko pomirjeni, ni zdaj to, da bo to vsak teden, ampak v vsakem primeru pa lahko pričakujemo v prihodnosti še več takih pojavov.
3: Kadar je poleti nestabilno ozračje, je vreme lahko zelo spremenljivo. Ne? V bodočnosti pač zaradi segrevanja ozračja je scenarij tak, so projekcije take, da pač bo več intenzivnih ali pa ekstremnih vremenskih procesov, vremenskih dogodkov, pojavov in seveda tudi nevihte so pri tem niso izjema.
0: Ja, evo. Tako da ja, tornado ti, ampak možnost za to, da se razvijajo pri nas, so precej majhne. Ampak verjetno se pa bo kdaj kaj zgodilo. Tako da, evo, zdaj vemo, ne da smo zdaj kaj ekstra pomirjeni, ker glede globalnega ogrevanja in sprememb ne gre na boljše.
2: Niti malo.
0: Še vedno ne, upajmo seveda, da morda pa kdaj. 14.07 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 7 in 21 minut, 9 pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes v debatni sredi smo se glede na to, da smo videli, da bo slabo vreme in da pa seveda, ko odpreš kak portal z novicami, nič kaj dobrega ven ne skoči, ne? Da se bomo malo pač pogovarjali o čem drugem, da malo pozabimo. Recimo o tem, kaj smo nazadnje razmišljali pod tušem. Oziroma najboljša ideja, ki smo jo imeli pod tušem, ugotovili smo že, da Ana absolutno ne razmišlja. Prvo smo mi dva ugotovila, Matej, da se gleda. Ne?
1: Ja. In občuduje.
2: To je samo na vajenem zelniku zrastlo. Jaz se koncentriram na čistočo svojega telesa pod tušem.
0: Lepo.
2: Ja.
0: Glede na to, da imaš bolj malo telo, ni neka zahtevna koncentracija.
2: Ja, pač hitro sem bolj končan, hitreje.
0: Matej je imel eno super idejo, da rabi nov avto. Si si bolj naredil, ker mrzlo vodo, da si strezno.
1: Ja.
0: Drugače pa, recimo pisal je poslušalec Dejan, ki je rekel, da je imel enkrat dobro idejo, da bi si dal na na pralni stroj Bluetooth zvočnik, da bi lahko zraven to ti radio poslušal.
2: A to pa kar izjemna.
1: Izjemna.
0: Muzika v kopalnici.
1: Bravo.
0: Ja, ne na splošno, če nimate, je to kar napaka, ne?
1: Se strinjam.
2: Jaz ob 4:20 ne bi probavala, veš kaj mislim. Normalni pač, ki se normalno vstajate.
0: Tako, pa se ne samo zjutraj, ne? Kadarkoli v kopalnici, da si daš lepo malo muziko, ne na zadnje, to ti radio, kaj novega zveš, kaj lepega. Recimo, kak se imamo radi, kak si povemo,
1: tako.
0: Stvari, to je krasno. Je pa pisal tudi poslušalec Marko, ki SMS na nič 51-220-220 in je rekel, da enkrat pod tušem dobil idejo, kak bi porihtal otroško sobo, da si je celi načrt v glavi že naredil in bil ful zadovoljen, pa pa žena naredila po svoje, ampak mora priznati, da je boljše. Tako da veš, ne?
1: Ja.
0: Se je dobro. Tako da debatiramo o naših SMS-ih in na družbenih omrežjih. Ura je 7:23 minut. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno čuti to. Sicer v originalu Bob Dylan, ampak tista je bila samo uvertura, dokler Ganci niso naredili.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
0: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Slušni aparati, Audio BM.
5: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
6: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
5: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v prednjo šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico Vratguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenite. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Polo osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 13 tisoč podpisov za začetek referendumskih postopkov. Slovenija mora prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil v nacionalno zakonodajo, saj se rok izteče 7. junija. Direktiva prinaša večjo preglednost plač ter pravico zaposlenih do vpogleda v podatke o plačilih za primerljiva delovna mesta. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami so tudi Slovenija, Italija in Avstrija.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj časa nazaj smo poročali o prometni nesreči na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Vmes pa ste sporočili, da so posledice odstranjene in promet tam mimo zdaj poteka nemoteno. Medtem pa nastaja gneča na štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Seveda zaradi del, ki tam potekajo, zamuda trenutno 5 minut. Gneča pa še od Lukovice proti Ljubljani, 25 minutna zamuda na tem odseku. In pot iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj 1:40. Ceste so mokre, vidljivost nekoliko slabša zaradi vremena danes zjutraj, tako da povečajte pazljivost in varnostno razdaljo, pa seveda po predpisih in strpno. Če naletite še na kakšno oviro, 0800 10 55.
0: In vreme je oblačno in deževno je in tako bo tudi danes skozi ves dan. Temperature trenutno okoli 17 čez dan do največ 19 stopinj. Jutri ponovno jasno vreme, temperature bodo spet nekoliko više do 25, no v petek pa bo sprva deževalo, nato pa se bo začelo počasi jasniti.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Iz 100. studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Ja, Jeger še vedno manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu, 3 minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In še malo pa pride mimo tudi Tine, kot vedno, tudi danes, na to sredo 3. junija, lepo, da ste tudi danes tu.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Daj še pa kaj češ, ne?
1: Sreda je. Ne bom se spet ponavljal, da ob sredah je pač sranjen.
0: Okej.
1: Okay. Ja, imaš kaj pametnega dan si?
0: Maš ti?
1: Ja, imam. Za sredo primerno.
0: Nič ne govori, pa za vreme. Yeah. Torej, kaj imamo danes, Tine, da bomo vse malo boljše volje?
1: En taka zanimiva stvar in sicer, kaj se bo v naslednji minuti, ko se mi zdaj pogovarjamo po svetu, tak poprečju zgodilo, ne zdaj čist točno, ne, ampak recimo v naslednji minuti, zdaj ko se mi menimo, bo porabljen okoli 6000 ton hrane.
0: Okay.
1: Okrog 84 tisoč ljudi bo šubi dubi. Ja. Približno 3 avti bojo vkradeni.
0: Minuti.
1: 6000 strel bo ruknilo.
3: Okay.
0: Nekje ja. Na planetu.
1: Vsi mi približno bomo v tej minuti 15 do 20 krat blinknili z okami.
3: Okay.
1: Okay, okay. Pa približno 50 tisoč slik bo na Instagram uploadanih.
0: Kaj si ti? Yeah.
3: Kurva.
0: V minuti
3: 50 tisoč?
1: Ja.
0: Se nije rekel kaki.
1: Od vsega, zdaj je Instagram na...
0: To da pa avte kradejo,
3: ja,
0: to pa ne.
3: To, to, ne.
1: Ja, to pa da nismo med onimi 14
2: tisoč, ja.
1: To pa tudi to pa ni sploh. Prav, ne.
0: Ja. Jep.

0: Lola Young, Messi, ura je 10 minut pred 8, 3. junij je danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še 23 dni do začetka festivala Lent. Ves program je na spletni strani festivala Lent in res predlagam, ker je fenomenalen letos, da si že začnete malo delati, veš, da na gater vržeš, pa da tisto glavno skozi pade, kar vas pač najbolj zanima in da si naredite plan, ker dogodkov, koncertov, predstav in razno raznih vrhuncev je res ogromno. Eden od njih zagotovo tudi nastop koncert skupine Mi dva.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Klavnem odru.
4: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si

0: Tri minute pred osmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutra je traja, Ana?
1: Ja, malo dlje kot običajno, trenutni potovalni čas, ura in 36 minut, uro 40, tam nekje.
0: Ok, tak da dajte to v svoj proračun, pa mirno se bo. Drugače pa, kot kaže, bomo morali odpraviti omejitve na mejah oziroma kontrole na mejah, pravijo Bruslju.
2: Ja, res je, Brusel pritiska, da mora Slovenija, Italija in Avstrija odpraviti mejo oziroma nadzor na meji.
0: Mejo, moramo odpraviti. Okay,
2: nadzor na meji in opozarjajo, da Slovenija in Italija nista zadostno pojasnili razlogov za podaljšanje nadzora.
0: Podrobneje v novicah ob 8.
3: Toti Maxi.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 13 tisoč podpisov za začetek referendumskih postopkov. Opozarjajo, da novela ukinja pomembne pravne varovalke in odpira možnost političnih zlorab parlamentarnih preiskav. Po njihovem mnenju gre za vprašanje zaščite človekovih pravic in omejevanja oblasti.
3: Gre za vprašanje, ali bomo tudi v prihodnje živeli v državi, kjer je politična moč omejena z zakonom in nadzorovana s pravnim varstvom. Ali pa v državi, kjer so mehanizmi nadzora povsem podrejeni politiki in jih lahko ta uporablja za obračunavanje s kritiki.
2: Je povedala Pija Nikolič, ena od pobudnic referenduma. Za razpis referenduma morajo zdaj v 35 dneh zbrati še najmanj 40 tisoč overenih podpisov volivcev. Slovenija do roka, ki se izteče 7. junija, še ni prenesla evropske direktive o preglednosti plačil v nacionalno zakonodajo. Ta predvideva obvezno objavo plače ali plačnega razpona v zaposlitvenih oglasih, ter zaposlenim omogoča vpogled v podatke o plačilih za primerljiva delovna mesta. Podjetja z več kot 100 zaposlenimi bodo morala poročati tudi o plačnih razlikah med spoloma in jih po potrebi odpraviti. Evropska komisija pa je 9 držav šengenskega območja, med njimi Slovenijo, Italijo in Avstrijo, pozvala k postopni odpravi nadzora na notranjih mejah. V Bruslju menijo, da so alternativni ukrepi, kot so policijske kontrole in sodobne tehnologije za nadzor, učinkovitejši od mejnih kontrol. Komisija ob tem opozarja, da Slovenija in Italija nista zadostno pojasnili razlogov za podaljševanje nadzora. Kot pravi, ukrepov naj bi prispeval tudi Evropski pakt o migracijah in azilu, ki bo začel veljati prihodnje. Ni teden.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
6: Aktualno stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo je zdaj na uvozu Maribor Sever v smeri proti Šentilju. Gneča pam nastaja in ostaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Dobrih 25 minut je zamude samo na tem odseku in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani znaša zdaj 1:40. Previdno za volanom, ceste so mokre, zvidljivost nekoliko slabša danes, če naletite više na kakšno oviro, pa pokličite 0800 10 55.
7: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
8: Brez skritih stroškov.
7: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
8: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
7: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
1: In vreme je oblačno in deževno, je okoli 17 stopinj in še bo praktično do večera, danes čez dan največ do 19 stopinj, jutri ponovno jasno, ko se začne Street Food Maribor in temperature do 25, v petek bo sprva deževalo, nato pa se bo začelo jasniti.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
10: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.
1: V nedeljo je ena od najpriljubljenejših, če ne najpriljubljenejša kolesarska prireditev v našem koncu Slovenije, kolesarski maraton okoli Pohorja. O tem pa malo nasplošno v kolesarstvu in če... Seveda imate novega Pogačarja doma oziroma imate občutek, kakaj je pot do profesionalnega kolesarja, torej o vsem tem bomo v nadaljevanju. Z gosti seveda, kaj me gledate, ne bom jaz.
11: Jaz las mam slajo, hvala Bogu.
12: Toti radio.
13: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: če te vlovi, je ok.
1: Ja. Ja. Drugače pa pač vsaj rekreativni, pač je fajn, da razmišljate malo širše, ne? Čeprav je to tudi včasih težko, ker znajo biti rekreativci, to je zanimiv fenomen, dosti bolj zagriženi kot profesionalni kolesarji.
0: To je res, to je res. Ja.
1: Zakaj je to ravno pri kolesarstvu tak?
0: Mogoče zato, ker je na prvo žogo zgleda to vse precej enostavno, ne? Ja. In vsi, vsak ima občutek, da bi to lahko, ne, da, samo, da pač samo treba se malo bolj potruditi.
1: Ja, ampak jasno je drugače. Zdaj, preden gremo na ta osnovni namen, zakaj smo tu in to je 47. maraton okoli Pohorja, ki bo to nedeljo in je najpriljubljenejša in največja kolesarska prireditev v našem koncu Slovenije, na katero smo seveda vsi ponosni. Vemo, da je pravi boom, kar se kolesarstva tiče v Sloveniji, sploh v zadnjih, ne vem, 5-6 letih, sploh po koroni, pa tudi mogoče že nekoliko prej, sploh pa najbolj, ko smo začeli tudi na mednarodni ali na najvišji ravni dosegati vrhunske rezultate, najprej seveda take res odmevne Roglič, na to pa najboljši kolesar verjetno vseh časov, tak je tudi Eddie Merckx rekel, Tadej ja. Pogačar. To je verjetno kar dober motivator, ne?
0: Ja, seveda, seveda, to je zdaj ogromen motivator, ampak jaz bi vseeno omenil, da recimo moja prva udeležba na maratonu okrog Pohorja je bila leta 88.
1: Wow.
0: In že takrat je to bilo zelo, zelo množično. Bi si upal trditi, da so takrat bile še recimo zdaj v primerjavi z našimi zadnjimi leti, bilo še to bolj množično.
1: Aha.
0: Ne? Tako da tradicija obstaja že prej. Enostavno so mogoče manjkali športni rezultati, ampak
1: no,
0: tradicija pa že bila prej.
1: Ja, absolutno smo od nekdaj radi se z bicikli vozili tukaj, pa, ampak zdaj je res, kako se je to spremenilo, recimo jaz si še par let nazaj nisem znal predstavljati, da bi dejansko dnevno spremljal te velike tritedenske dirke, Tour, pa Giro, pa Vuelto in to, zdaj pa to postaja nekako normalno in to je super, da je na tak način kolesarstvo zraslo, ne na zadnje, bomo imeli v Sloveniji tudi evropsko prvenstvo.
0: Ja,
1: to je velika stvar, ne?
0: Seveda. Danes je vse skupaj bistveno boljše medijsko podprto. To je ta,
1: aha, tudi to
0: je ta velika razlika. Ne, ker včasih se recimo o Touru smo slišali samo posredno, ne, in še bili zelo ponosni, če kateri od naših kolesarjev sploh prišel skos.
1: Ja, da je končal. Ja.
0: Wow.
1: Ja, res je. Evo, no, vemo, včasih so se na Touru tudi v mestu švingljali, pa se z vlakom vozili, ampak pustili.
0: Tudi, dobro.
1: Ja. To je bilo bolj v začetni fazi. Ja. In zdaj, seveda, ko marsikateri morda tudi mlajši kolesarski nadobudne še razmišlja, jaz pa bi. Vemo, da je to zagotovo eden od najbolj garaških športov, ki so.
0: Je, zelo zahteven je, ampak morate pa razumeti, da z dobro pripravo je vse to skupaj deluje precej drugače. Ne, seveda, ti greš do nekih svojih limitov, ampak skozi ta proces treninga pa tudi svojo sposobnost regeneracije bistveno zboljšaš.
1: Aha, ok, in potem to vse skupaj, kar se nam zdi nemogoče, tem občasnim kolesarjem je na neki točki veliko lažje. In zdaj, kak je, recimo, kak imate pri Braniku, vemo, da se tudi tu razvijamo in prav je tako, za najmlajše kolesarje. In kdaj bomo, recimo, se pogovarjali, da pa je iz našega mariborskega kluba prišel zmagovalec, etapni zmagovalec, recimo, kakega Grand Toura?
0: Redo, gremo postopoma, no. Ja. Ampak recimo zdaj, to bi že bilo skoraj res tombola, skoraj bi že presenetili, pa bi imeli državnega prvaka zdaj
1: v
0: kategoriji B, dečkov, ne? Ni dosti manjkalo, tako da reči, se pogovorimo o tem, da moramo recimo nekako uteči ta sistem delovanja kluba na najnižjem nivoju, da vemo ustvariti neke kvalitetne tekmovalce do recimo mlajših mladincev, potem pa
1: dalje pa, ne, ja, je potem spet druga zgodba. Ok, ampak delamo na tem in zdaj kakaj je pot, recimo čist tak, zdaj ta trenutek poslušam morda kaka mamica, kaka ati, ja, ki si misli, ja, ok, jaz ja. Pa bi, pa dal, da probajmo, ne, kak to zgleda, recimo kaka je ta pot.
0: Jaz jim predlagam, da enostavno, da pogledajo našo spletno stran, tam imamo formo za prijaviti se. Torej se registrirajo, dajo osnovne podatke o otroku in mi ga pobabimo potem v prvi priložnosti na en skupen trening, da sploh vidijo, ali je to všeč ali mu ni všeč. Ker te najmlajše imamo radi v nekem kontroliranem okolju.
1: Ja, absolutno, ne? Ja.
0: Tako da ne gremo z njimi takoj na cesto. Ne? In potem, sve, če je otroku to všeč, pa je nam tudi v interesu pri teh mladih, da potem ga tudi čim prej damo, vržemo tudi v vodo, da gre čim prej na tekme, zato da to dobijo ta občutek, kaj to je. Ne?
1: Okay.
0: Zveda, trenažni proces je obvezen, ampak... ne? Ta občutek še, ker tega ne moremo mi na samem treningu nikoli prav doseči.
1: Ja, res je, ko je dirka, ko gre za res. Ja. Mislim, ker je tak fenomenalno, ko gledaš, mislim, jaz včasih kar mižim, ko ta peloton ga žge in ga oni, ne vem, kurijo 60 na uro, pa so milimetri med kolesi.
0: Ja, ja. Sej, to je ravno ta aspekt tega cestnega kolesarstva, da se nabadiš gibanja, biti v pelotonu, se počutiti dovolj sigurno v njem, ne? Ker poznam kolesarje, ki samo dejstvo, da je notri v pelotonu, ima pulz za 160, pa ne dela nič.
1: Aha,
0: ne?
1: Ja, ja.
0: Ker je tak strah.
1: Je kar zahtevno, ampak ja, se da ne očiti absolutno. Ni neki pogoj, da mora se znati po zadnji peljati, pa to ne.
0: Ne, ni pogoj. Je pa zaželjeno, da čim bolje obvlada.
1: No ja, to pa seveda je osnova. Ok, preden gremo na kolesarski maraton okoli Pohorja, pa ena kratka pauzica, pa spet z biciklom dalje.

0: lahko to obljubljeno o kolesarstvu, na taki dan, ko se marsikdo ne bo vozil, se pa lahko o tem menimo. Z nami v tem studiu podpredsednik torej kolesarskega kluba Brnik in pa seveda kolesarski trener Damjan Zemljič. Dobro jutro, Damjan.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Smo z biciklom danes? Ne, ne.
1: Ne,
0: ne, je tako vreme, ne?
1: Ja, ja.
0: Mislim, tako vreme je ok, ampak samo če te vmes vlovi, verjetno, ne? Čeprav tisti zagriženi se ne...
1: Ja, če te vmes vlovi, če ne štartaš, tako vremen.

0: 8:21 minut, o kolesarstvu govorimo, jasno, da to nedeljo, 47. kolesarski maraton okoli Pohorja, podpredsednik kolesarskega kluba Brnik in trener Damjan Zemljič, vedno tukaj, dobro jutro še enkrat.
1: Jutro.
2: Torej, dobro jutro.
0: Damjan, zdaj nedeljo greste kaj, na, kaj, na senst, ne, okoli, kaj bo ma?
1: Jaz žal ne, ni z veseljem bi šel okrog, ampak žal pač imam druge obveznosti, grem z otroci na državno prvenstvo v kronometru. Okay. V Tropovcih.
0: Ok, tako da žal, torej tokrat...
1: Ja, bolj spostav. Trenerska vloga kot pa...
0: Pa dobro, se tudi, ampak je pa seveda število prijav in še enkrat več, boste zagotovo zadovoljni. Kaj bo, bo letos morda kaj drugače, oziroma po čem se letošnji razlikuje od preteklih?
1: Ja, letos bo... glavna razlika je še ta, da bomo imeli mobilno zaporo tudi na krajši progi, torej OTP banka, torej na 70 km, teda vljudno vabljeni in mislim, da bo veliko užitek se peljati po krajši v mobilni zapori.
0: Kaj to točno pomeni, če kdo ne ve, mobilna zapora?
1: Mobilna zapora pomeni, da imamo v tej prednji skupini kolesarjev, jim zagotavlja varnost in torej prosto pot policija in potem en klubski avto spredaj. Z klubskega avta spredaj bomo tudi delili vodo na željo kolesarjev in pa potem za zaporo, ki bo trajala recimo 15 do 30 minut.
0: Pa metla, ne?
1: Ne, ni metla, ampak takrat se pa potem udeleženci vozijo po cestno-prometnih predpisih.
0: Okay. Tam mes pa lahko tudi malo pritisnejo.
1: Mes pa lahko tudi pritisnejo. Zdajma, probaj zdržati s tistimi, ki bodo pritiskali.
0: Ker pritiskali pa bojo. Ne? Torej, kot smo rekli, je to ena od najbolj legendarnih preditev. Letos je drugače tudi, kar se štarta tiče.
1: Ja, letos se štarta na severni strani Ljudskega vrta, na Mladinski ulici. Potem se spustimo po Štorosmajerjevi, gremo proti tržnici in potem po Nasipni ulici na stol proti Lentu. Iz Lenta pa potem mimo Narodnega doma, gor na Tito most. To še bo vse vožnja v zapori, kjer bomo skrbeli, da je da še ni nekega štarta.
0: Ja, to je pač rečemo. Tisti mehki štart prednji.
1: Ja, zato, da je skupina čim bolj homogena, da so skupaj. In potem pa na traso, ja. Oba štarta bosta z zamikom, torej najprej gre skupina za veliko traso, torej Energija plus in čez 5 minut pa drugi. Mogoče še to prej nisem povedal, še ena manjša razlika za tiste, ki so zelo navdahnjeni dirkaško, ne bo obveznega postanka v Mislinji.
0: Okej. Okay. Tako da letos se pa rekordi delajo, ne? Ja, letos ja. Pa bojo lahko oni, ko grejo, ne? Da je, ker res vidiš, ne? Ker je zanimivo, tudi zdaj kolesarska oblačila morajo biti tesna zaradi aerodinamike, verjetno, ne? Je pa res problem, ker ko pogledamo rekreativne kolesarje, enim bolj paše kot drugim, ne? No, ampak ja.
1: Hvala Bogu. Aerodinamično.
0: Ja. Ok, super. Tak da jaz verjamem, da bo to še en genialen maraton in da bo seveda vse skupaj teklo tako, kot ste si zamislili. Zdaj, ko korakamo proti jubilejnemu 50-temu, ne, par leče pa bo tu. Takrat verjamem, da bo tudi kaj posebnega. Zdaj, Damjan, hvala lepa za obisk danes tukaj. Vse dobro pri izvedbi, pri tekmovanjih in hvala. Pa pri tem, da tako lepo skrbite za male kolesarske talente.

0: Тоти Макси.
1: Не замудите! Фитапур е най-вече складични от продаје до здај.
2: Нова лежишча с напакона ембалажи же од 99 евро. Аутлет изделки па ше николи ценеје. Само до 8 јунија у БТЦ Мурска Собота.
1: Покитите залога со омејене. Fitapur.si.
3: Карглас поправи, карглас заменја.
4: Си представлате мали ојштер камен, да вам прилети в преди у шајбу. Брута пошкодба, кера се спремени в наварну распоку. Не чокете, позовте, позверте пословалницу в Радгуни, по в суботе, па се змінте за термін. Пошкодувану шайбу поправимо само в полвірах. За все заварувальниця позріхтамо папіри, поцінити. По правилу шайбе скус резервірайте на carglass.si.
5: Споштовані упокоєнці при нас те видно добродошлі. То середо є у шпару дан за упокоєнце. Кер нам є мар за ваше здрав'я і почуття, смо за упокоєнце приправили посебну понудбу. Скуто тако добіте по 22% нижі ціни. Осене космічі па з 25% попустом. То середо па вас вабимо še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Renault. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
8: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
9: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
10: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10. Na 1919.
11: Dežela
7: prihaja druga bratonska noč.
12: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
7: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
12: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
7: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
12: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Minuta čez pol deveto je.
14: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vrnitev Janeza Janše na premierski položaj po 4 letih prinaša tudi obsežne kadrovske spremembe v državnem aparatu. Pričakovati je zamenjavo vodstva policije, obveščevalnih služb in drugih ključnih institucij. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes ob 13. uri razpisan predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, ki je izbruhnila avgusta 2022. Vlada pa je na dopisni seji potrdila spremembo uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov v državni upravi. Po novem bodo lahko funkcionarji po koncu mandata službeni telefon odkupili.
15: Aktualno stanje na naših cestah, previdno na uvozu Maribor Sever v smeri proti Šentilju oziroma Avstriji, okvarjeno vozilo promet je tam oviran, še zmeraj pa gneča od Lukovice proti Ljubljani, dobre pol ure je zamude in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, zdaj je ura in 45 minut. Zunaj precej dežuje, tako da previdno za volanom in prilagodite način vožnje tudi vremenskim razmeram, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na nič 8 nič 10 5 5.
13: Ja, res močno dežuje ta trenutek v našem mestu in ja, deževalo bo praktično skozi ves dan. Po zdajšnjih napovedih naj bi deževalo nekje do 5. ure popovdne, temperature čez dan le do 19 stopinj, jutri pa bo jasno in do 25, na to ponovno nekaj dežja v petek dopovdne, potem pa naj bi se spet vsaj za kak dan razjasnilo.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
17: Dobro jutro.
13: Tudi radio.
11: živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
13: 4 minute čez pol deveto so, želimo dobro jutro.
15: Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli. Kak pa lije ta moment. Se smo vedeli, da bo, samo pač...
14: Zdaj,
13: kar se je par dni držalo ne, nazaj, se zdi, da zdaj hoče nebo dati nazaj v roku par ur. No, tak da, ja, če res ni nujno, pač ne odhajajte, vsaj dokler ta najhujši naliv ne mine, pravzaprav nikamor. No. Če ste na cesti, pa varno in pazite na se.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tom Jones, ex bomb ure 8:41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, enostavno moramo malo spregovoriti tudi o teh groznih dogodkih v zadnjih dneh na naših avtocestah oziroma v neposredni okolici Maribora. V treh dneh dve nesreči s smrtnim izidom, več žrtev tudi, no. In obakrat je bil vzrok vožnja v napačni smeri po avtocesti, kar je seveda grozno, ampak zdaj preden na pamet obsojamo, verjetno se lahko vsakemu kdaj zgodi sploh v okolju, ki ga ne pozna in težko je razpravljati o razlogih. No, smo pa govorili z vodjo oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor, Borisom Weberičem, in vprašali najprej, kaj svetujejo pri policiji, če se slučajno komu kaj takega zgodi.
2: Ja, vsakdo, ki če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo ostaviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil v smerno vozišče v nasprotno smer, da ne mudoma zapeljejo skrajno desno na odstavni pas ali po možnosti na bankino in stopijo iz vozila in stopijo za varnostno ograjo, ter pokličejo 113.
0: Ja, se pravi, če je obvestilo, da vozi voznik, pač se treba ustaviti pa iti ven, pa čez ograjo. Ne? To je še najbolj modro narediti, da na tak način zavarujete predvsem sebe in vse potnike v avtomobilu. Zdaj, ko govorimo o teh dveh groznih nesrečah, ki sta se zgodili, ali se morda že ve, kaj je bil dejansko razlog, da je prišlo do njo?
2: Vzroke vse te okoliščine še ugotavljamo. Agencija za varnost prometa pa za vsako takočno prometno srečo na avtocesti zagotovi presojo cestne infrastrukture in tako se bo zgodilo tudi teh dveh prometne sreča. Mi pa sedaj pri po upravljenih ogledih in po prvi zbranih obvestil nismo ugotovili pomakljivosti pri cestni infrastrukturi.
0: In zdaj prihajajo poletni meseci, še več zapor tudi, še več del bo, sploh na avtocestah, še več možnosti, da morda kdo zaradi ali neprilagojene hitrosti ali katerega koli razloga že enostavno naredi napako pri razvrščanju in zato nas zanima, ali pri policiji pripravljajo tudi kakšne preventivne akcije za preprečitev najhujšega.
2: V tem obdobju že izvajamo postrejene aktivnosti na področju nadzora nad vozniki lahkih motornih vozil in mopedov. Sredi meseca načrtujemo, da bomo izvedli še nadzor na področju psihofizičnega stanja voznikov. Vsakodnevno pa si prizadevamo, da nadzor izvajamo na tako imenovani kritični odseki cest, to pomeni na lokacijah, naseljih, kjer je pogostost prometne nesreč največja. Nadzor pa usmerjamo predvsem v kršitve, ki so vzroki najhujših prometnih nesreč oziroma vplivajo na njihove posledice.
0: Ampak na koncu, ko potegnemo črto, je največ odvisno od nas za volanom, tako da naj se vam ne mudi, pazite na se in na ostale udeležence v prometu. Se veš, dost krat je pač to, da moraš ti bolj paziti na druge, kot oni na tebe, žal. Ampak na koncu, ko se varni odhodi in prihodi na cilj ujemajo, je to pač vredno največ. Tako da res pazite na se in varno pot, kamorkoli boste že namenjeni, na daljše, krajše poti vsakič, ko sedete za volan ali na motor. Tvoje mesto.

0: Audi Maxi. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: pametni nakup.
1: Ja.
2: Ne.
3: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. U nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: V središču ob Dravi bo hrumela dirka Slovenija Classic. To središče ob Dravi je dirka starodobnih dirkalnih motociklov, ki poteka po ulicah središča ob Dravi. Gre za edino tovrstno licencirano motodirko v Sloveniji. Organizator dirke je društvo AMK, tekmujejo pa starodobni dirkalni motocikli, ki jih na cestah ne vidimo. Pravi predsednica Zala Jakl.
3: Nekateri so starejši tudi od 50 let. Moram povedati, da tudi motocikli dosegajo visoke hitrosti na naši progi, ki se imenuje krog središča ob Drave in je dolga 1200 metrov.
1: Prireditev traja v soboto in nedeljo. Prvi dan potekajo za dirkače prosti treningi, drugi dan pa kvalifikacijski trening ter dirke. Poleg glasnih dirk pa čaka gledalce in obiskovalce še pester celodnevni spremljevalni program. Poskrbljeno je za varnost, za katero skrbi preko 100 prostovoljcev. Središče mesta je že zaprto, na Slovenski ulici Murski Soboti že potekajo priprave na operno noč, ki bo jutri zvečer. Izvedli jo bodo v sklopu festivala Soboški dnevi člani Simfoničnega orkestra in zbora opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Načrtovana je bila danes, a so se jo organizatori zaradi slabe vremenske napovedi odločili prestaviti na jutri. Zaradi odre je ulica zaprta od križišča Zvezdno ulico do križišča pri Zvezdi. Spet obravnavan samomor. Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali dve kaznivi dejanji, dve kršitvi javnega reda in miru, dve prometni nesreči z nastalo materialno škodo, samomor ter prijeli 6 tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v našo državo. Prav tako so obravnavali goljufijo in tatvino. V 3 dneh je to že 3. samomor v naši pokrajini. In še tole obvestilo, v okolici Ključarovcev so ušle 3 telice. Če jih kdo opazi, prosim oči prej pokličite na 041-252-072. Torej 041-252-072.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: Ceste gremo, te so normalno prevozne, ponekod so mokre, zato pazljivo in kakšnih drugih posebnosti ni. Če pa jih vi vidite, pa nič osem nič, 10-5-5 srečno.
6: Italko, ki mali ga!
4: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko, pitak!
1: In smo že pri temperaturah, 17 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih, 16 v Apačah in v Murski Soboti, 14 pa je v Ormožu. Danes nas čaka oblačno vreme, čez cel dan bo deževalo, temperature se bodo pa gibale od 16 do 19.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
1: In lepo pozdravljeni, 2 minuti sta čez 9, začnemo se družiti v sredinem dopoldnevu, ko seveda že razmišljamo tudi, kaj bomo delali v drugem delu delovnega tedna in seveda vas na kakšno prireditev povabimo tudi mi med totimi najljepšimi hiti. Šli bomo recimo na Langaš v Lipo, kjer pripravijo najboljšega. V G's, Killing Me Softly, pa tisto, kar dobite zdaj.

Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali na infoaf na terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Turistično društvo Lipa vas vabi na Langašijado 2026, ki bo potekala v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej v športno-rekreacijskem centru Lipa. Poskrbljeno bo za slasten langaš, ki ga lahko odnesete tudi domov, zabavo ob živi glasbi, napihljiva igrala in veselo družbo. V sklopu prireditve bo potekalo tudi tekmovanje v pripravi najboljšega langaša. Prijavite svojo ekipo na 041-691-549. Torej 041-691-549. Se vidimo v Lipi v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej na letošnji Langašijadi. 10 minut je čas 9, tu so leteči potepuhi in pa bicikl.

0: Omejitev pisa na dveh šolah pri nas več mest za frizerje in pa avtoserviserje. Na Goričkem popisanih 110 vrst divjih čebel, želijo si pa tudi sodelovanja s kmeti. Potem pa danes tudi izlet z vozički v sosednjo Avstrijo, občutek, da nisi pozabljen. In še, lahko preberete tudi o festivalskem dogajanju, v Križevce prihajata Magnifico in Zoran Predin. Prijetno branje želimo na vestnik.si.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Lado Kalember in Vino na usnama, na Toto Maxiju ste, zdaj je 7 minut do pol desetih. In če že razmišljate o tem, kam boste se recimo odpravili kaj konec tedna, vas povabim v Mursko Soboto vojašnico, kjer bodo imeli v petek dan odprtih vrat vojašnice Mursko Sobota in od 12. naprej se jim boste lahko pridružili in seveda bodo poleg tega, da bodo pokazali, ne, kaj vse delajo, s čim se ukvarjajo, kaj vse imajo, bodo dali tudi informacije o tem, kako se lahko zaposlite v vojski. Tako da, evo, enkratna priložnost za tiste, ki ste že odločeni, da bi šli v vojsko, pa za tiste, ki mogoče še razmišljate. Torej, v petek po 12. uri vsi vojašnice Murska Sobota, no tam bo potem tudi koncert Nike Zorjan med 12. in 14. Vabljeni ste, Nika Zorjan pa je že tu.

0: Supply, All Out of Love na Total Maxiju ste in to pesem dobite v celoti že kmalo, da se malo raznežimo v tem sredinem deževnem dopoldnevu.
1: Toti Maxi.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo čas je spet, da gremo malo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, pazljivo, kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Pa še k temperaturam, počasi se segreva in danes se kaj dosti ne bo. Zaenkrat imamo 17 stopinj še vedno v Ljutomeru, v Moravskih Toplicah in v Benediktu prav tako, 16 pa je v Gaderovcih, v Termah Banovci in v Turnišču. Oblačno bo, deževno, temperature do 19.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: 3 minute so čez pol deseto in čas, dragi moji, da v nadaljevanju kmalo prijete tudi Jessa in Fanika, še prej pa si privoščimo liplenski langaž. Savage Garden, Truly Madly Deeply in tukaj Air Supply, All Out of Love.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, na Tote Maxiju ste. In zdaj je čas, da gremo na Langaš. Vi boste lahko tja šli v nedeljo na Langašijado. V Lipi se bo delalo in veselilo. Turistično društvo Lipa namreč vas vabi na Langašijado 2026. Od 13. ure naprej v športno-rekreacijski center Lipa, to je tam pred tisto cimprano hiško, tam se okoli se dogaja. Seveda bo poleg tega, da se bo delal langaš, ki ga boste lahko pojedli tam ali pa odnesli domov, se bo tudi tekmovalo pri pravi najboljšega langaša, prijavite se lahko še vedno. Številka 0416915499, torej 0416915499 in velja samo še vabilo, ne? Zdaj pa Marta Frčak je vsako leto z nami, ki pove predsednica turističnega društva Lipa je to. Zakaj ravno je za Lipo tako značilen langaš in zakaj je tako dober lipljenski langaš?
1: Zato smo se odločili, ker je vas Lipa bila nekoč poznano po predelavi krompirja. Vaj sem malo to že opušča, sicer ga še imamo, tako ne delamo z industrijskim krompirjem. In smo nekako se odločili, ko eno jed ohranimo in to bi bil krompirjev langaš. Krompir je dobrodošel vse povsede. Celo pa v langošu, ker je mehke. Glavnom dober je, morate ga probati.
0: Res je dober, ne? To lahko povem iz lastnih izkušenj. Tak, da pridite v Lipo, v nedeljo poskrbljene bo tudi za otroke, igrala bodo. Skratka, veselo dogajanje, tudi živa glasba bo, ne? Tak, da boste lahko še malo zaplesali. In na langa si lahko date tudi različne dodatke, v česneka, pa še kaj bodo zdravem ponudili. Tak, da, glejte, vabeni ste na Langašijado. V nedeljo ne pozabite priti v Lipo. In zdaj je tisto, kar imamo mi za vas še, ena takšna hitra, ki se tudi na Langašijadi veliko krat zapleša, Dalmatinaci, Dalmatinka in Lidija Bačič in Mladen Grdović, da malo mi popestrimo ta deževni sredin dopoldan.

0: da je 9 minut je zdaj do 10 in čas seveda, da med totimi najljubšimi hiti prijete tudi Jessa in Fanika. Spet diši po morju.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Čuj ti, Jessa, vej znam, ko si že spakejrala vse za morje, ali jaz manj eno na volo. Moje celi teden v službi, deca so v šole, pa sem mislila, ko bi ti doma ostala, znaš, ko boš mi malo groček zalejvala, ve pa znaš, ko rože pa paradajz ne dopreživeli v toj vročine.
4: Kok? Ta jaz ne bi šla s poslušalci na počitnice, opet naj doma ustanem.
3: Ja, ve pa vsakši vikend ti ju krog pleteš, ve pa te dno, ki jaz lejko tudi kama idem.
4: Ja, kaj pa ne ideš? Dur si me totimi kravami pa naivah, sem ti jaz kriva.
3: No, zato pa je te teden moj, ve mi pa pusti to veselje.
4: No dobro, no, ta pa ide. Kaj se pa ta najzaj začnem tu na vese?
3: Vej pa eno školko ti prinesen, pa vsakši den te pozoven, pa liter pa pol solene vode ti pripalom.
4: Kaj resen? Je, kak sem sračno.

0: Čiren in Celestial na Toto Maxiju. Čas je za še en odličen hit v nadaljevanju. Billy Joel pride Uptown Girl takoj na začetku nove ure. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas. Ostanite v naši družbi.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
4: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
3: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ura je 10.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Najprej vas povabim v Ormož. Občina Ormož bo tudi leto zaživela v prazničnem utripu 7. občinskega praznika. Dogajanje se bo pričelo v petek z dnevom mladih, v soboto bo sledila športna olimpijada. Torek pa bo posvečen gospodarstvu z dnevom odprtih vrat, tehnološkega parka, razglasitvijo natečaja, ideja v akciji, ustvari svoj produkt ter slavnostno podelitvijo priznanj najuspešnejšim podjetnikom. Župan občine Daniel Vrmjak.
7: Samo praznovanje občinskega praznika bo vrhunac doživelo 12. junija, ta osrednji dogodek, se pravi slavnostna seja občina Ormož, kot tudi, bi rekel, sama osrednja proslava občinskem prazniku občina Ormož. Tukaj so seveda podeljene priznanja, plakete. Letošnje leto bo tudi podeljen naziv častnega občana.
6: Ne bo pomanjkalo niti zabava in druženja. Dogajanje se bo nadaljevalo s festivalom Ormoško poletje, na katerem pričakujejo odlične izvajalce, kot so Nuša Derenda, Flirti in Prifarski muzikantje. Eni odhajajo, drugi bodo spet prišli. Nogometno šolo Mura bo ob koncu sezone zapustilo kar 6 nogometašev. Muro tako zapuščajo Aljaš Antolin, Nejc Dermastija, Edwin Krupič, potem Rafael Hofer, Gudvin Agbevor in pa Hamza Ljukovac. A prav gotovo bodo na Fazanerijo prišli novi igralci željni uspehov in dokazovanja o prvi slovenski nogometni ligi. Tekači pa čakajo na obnovljeno progo. Na športnem kompleksu Trate Gornje Radgona so se pričela gradbena dela za obnovo 1000 metrov dolge tekaške steze, ki obkroža center. Obnova zajema ureditev podlage, vgradnjo robnikov, tamponskega materiala, izravnavo površin ter druga obnovitvena dela, katerih cilj je zagotoviti varnejšo in kakovostnejšo športno infrastrukturo za vse uporabnike. Dela pa bodo zaključena že do konca junija.
8: Za varne poti brez skrbi.
9: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
8: Hvala za zaupanje.
6: Evo, gremo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev tokrat ni. Če vidite kaj, pa nič 8 nič, 10.55, srečno.
10: A slišiš?
11: Kaj?
10: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
12: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
6: In še temperatura, 18 imamo v Ljutomeru, 17 je v Spodnjiščavnici, pa v Mariboru in na Hotizi, tudi v Veliki Polani in pa v Apačah. Danes bo oblačno, temperature do 19 in deževalo bo čez dan.
13: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
8: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
6: Ja, 4 minutke so čez 10. Kam se boste kaj še lahko odpravili, kaj je aktualno pri nas, to vse delamo med in poizvedujemo seveda med totimi najlepšimi hiti, no bomo pa po 10 oziroma po pred 11. uro še tudi izvedeli v kakšnih novih razpisih v kmetijstvu, tak da se pripravite tudi na tom. Dobrodošle informacije sigurno za vse tiste, ki se s kmetijstvom ukvarjate. In Billy Joel, Uptown Girl, to kar smo obljubili, ostanite tu.

0: Ja, Gabriel je bila to out of reach, 15 minut je čez 10 in mi gremo na dirko, na ta pravo dirko v središče ob Dravi, kjer nas čaka dirkaški spektakel in to soboto in nedeljo. In zdaj je seveda z nami Zala Jakl, ki bo nekaj več povedala o tem, kaj se bo dogajalo v soboto. Zala, pozdravljena.
1: Lepo dober dan tudi vam. Ja, vabimo vas na že 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov, ki bo, tako kot ste rekli, potekala v soboto 6.6. in nedeljo 7.6. V soboto bodo potekali treningi in sicer od 2. ure naprej, ampak priporočamo obiskovalcem, da pač na dogodek pridejo malo prej, da si poiščajo primerno mesto, pa da v miru parkirajo. So 30-minutne zapore, časovnico lahko najdete na naši spletni strani oziroma na Facebook strani Slovenija Classic TT središče ob Dravi. Tam bodo vse informacije, kar se tiče parkinga, mape prizorišča in pa pač časovnice. Skozi cel dan soboto potekajo treninge. Zadnji trening bo se zaključil ob 6.15. Potem pa obiskovalce vabimo na trg Talce 4, kar je center dogajanja. Tam bo se izvedel en stand-up show in sicer komika Tina Vodopivca. Potem se lahko še obiskovalci malo zadržijo na trgu, saj tam bo pijača in pa hrana.
0: Uhum. In potem seveda dogajanje spet v nedeljo.
1: Ob 9.30 je prva zapora ceste, prvo bodo potekali treninge, potem kvalifikacije. Pred uradno otvoritvijo dirke pa sledi stunt show Roka Bagoroša, ki je predviden okoli 1 ure. Potem pa ob 2. uri sledi uradna otvoritev dirke, 14.30 pa prva zapora in naznanitev prve dirke. Po dirkah pa še sledi podelitev pokalov. Skozi celotno dogajanje bo vam na razpolago hrana, pijača, kokice, balone in pa seveda prodaja naših majic, ki so specifične vsako leto. Na letos vam še nudimo nekaj novosti in sicer tribune, ki se bodo nahajale ob vage. Prav tako bodo LED zaslone, na katerih bodo obiskovalci lahko spremljali celotno traso proge.
0: Evo, to je vse, kar vam pripravljajo v središču ob Dravi, zato dobrodošli torej v soboto in nedeljo na veliki dirkaški spektakel vabljeni.

Željko Joksimović in Lane Moena, Toto Maxi, ste 6 minut do pol enajstih, še vedno poteka velika dobrodelna akcija Dežela junakov za počitnice otrok, kjer seveda cene vozi še vedno bicikl in podpira ga cene prevod, seveda podpira ga celotna srčna ekipa in seveda zbirajo se sredstva. Lahko spremljate vse skupaj preko spleta na Radio 1, tudi pri nas lahko pogledate, kaj se dogaja na našem spletu, torej totimaxi.si, drugače pa lahko pomagate tudi vi, tako da pošljete besedo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Lahko še sicer donirate tudi na drugačne načine, preverite na totimaxi.si in že vnaprej hvala, vsi smo lahko junaki.

0: Evo, Abba se boli to, take a chance on me, prihaja Tajči z dvije zvijezdice, še prej pa gremo k vremenu pa na ceste.
1: Totimax. Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
6: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. No, če boste vi opazili kakšne spremembe, tudi kakšen radar, mogoče pa nič, 8, nič, 10, 5, 5, srečno. In še k temperaturam, kjer se nička dosti ne spreminja, 18 še vedno v Ljutomeru in 18 tudi v Veržeju, v Dobrovniku, 17 v Slovenski Bistrici pa v Beltincih. Danes bo oblačno, deževalo bo, temperature čez dan do 19.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Hvala, Nataša, sem še vedno z vami. Minutka je čez pol enajsto in čas v nadaljevanju za različne razpise. V kmetijstvu dobrodošle informacije že kmalu, še prej R.E.M. in pa Losing My Religion in Tai Chi dvije zvezdice. Da se malo spomnimo na kakšen vroč večer, kar nekaj let nazaj, no, ampak sigurno se boste kakšnega fajn dogodka v povezavi s tem komadom spomnili.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Drage kmetovalke in kmetovalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Simona Sečija, svetovalca specialista za razvoj podeželja iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes kaj več o novem javnem razpisu. Gospod Seči, pa nam ga predstavite.
2: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o intervenciji IRP02, naložbe majhnih kmetij, naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj vključno z digitalizacijo. Javni razpis je bil objavljen 13. maja, na voljo je 7,8 milijona evrov sredstev, vloge se oddajajo do 9. septembra, stroški lahko nastanejo šele po oddani vloge na razpis, razen splošnih stroškov, ki lahko nastanejo od 1. januara 2023 naprej. Zadnji skrajni datum za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev pa je 3 leta od datuma oddaje vloge na razpis oziroma najpozneje do 30. junija 2029. Intervencija IRP02 naložbe majhnih kmetij je namenjena nosilcem majhnih družinskih kmetij, ki so vpisani v RKG in v letu 2025 dosegajo med 4000 in manj kot 12000 evrov ustvarjenega prihodka iz kmetijstva. Cilj razpisa intervencije je spodbuditi razvoj, posodobitev in večjo odpornost majhnih kmetij ter prispevati k trajnostnemu upravljanju naravnih virov, izboljšanju dobrobiti živali in pa prilagajanje na podnebne spremembe. Podpora je namenjena širokemu naboru naložb, med ključnimi so naložbe za prilagoditev kmetovanja na gorskem območju, vključno z nakupom specialne kmetijske mehanizacije, potem ureditev objektov za stroje, za krmo, investicije v rastlinjake, v trajne nasade, skladišča, hladilnice, potem investicije v hleve, spravi naložbe v izpolnjevanje nadstandardnih zahtev za dobrobit rejnih živali ter ureditev oziroma obnova travniških sadovnjakov. Vlagatelj, da lahko kandidira, mora izpolnjevati splošne pogoje in sicer, da ima poravnane vse davčne obveznosti do države, da ni v osebnem stečaju, je oddal zbirno vlogo. V primeru investicije nad 100 000 evrov mora k vlogi priložiti izjavo banke o finančni pokritosti celotne investicije. Vlogi na razpis mora priložiti tudi poslovni načrt, izpolnjevati mora pogoj glede obsega dela, in sicer za enostavne naložbe 0,5 PDM-ja oziroma za zahtevne investicije najmanj eno polno delovno moč. Na posamezni javni razpis oziroma posamezni sklop se lahko vloži največ ena vloga. Vloge se točkujejo med vlogami na javni razpis, ki doseže vstopni pogoj 25% možnega števila točk, to je 65 točk, se izberajo pač tiste vloge, ki dosežejo više število točk do uporabe razpisanih sredstev. Kar se tiče finančnih določb, stopnja javne podpore je 50% upravičenih stroškov in se lahko poveča za 10%, če gre za kmetijo, ki je razvrščena v gorsko območje, oziroma za 20%, če gre za naložbo mladega kmeta. V primeru investicij v rastlinjak je stopnja sofinanciranja 65%, za ekološkega kmeta, ki ima najmanj 80% kmetijskih zemljišč, vključeni v ekološko kmetovanje oziroma ima v ekološko rejo vključeni najmanj 80% KVŽ-ja in njihova stopnja sofinanciranja 65%. Prav tako ima stopnjo sofinanciranja v večini 75% vlagatelj, katerega je investicija oziroma bo investicija v postavitev zasebnega namakalnega sistema oziroma v postavitev mreže proti toči. Vsak vlagatelj upravičenec po izdanju odločbi po izplačilu sredstev ima določene obveznosti, kot je na primer, da hrani vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev izplačilo sredstev. Ta upravičenec mora omogočiti kontrolo na kraju samem agenciji, ministrstvu, revizijskim organom, mora tudi označiti vir sofinanciranja, potem ta naložba, ki je predmet podpore, se mora uporabljati za dejavnost, za katero je bila podpora dodeljena, še najmanj 5 koledarskih let po letu vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev in pa, kot že rečeno, upravičenec mora zadnji zahtevek za izplačilo sredstev vložiti najpozneje v 3 letih od datuma oddaje vloge na razpis. Obveznosti so tudi vezane na uredbo, poleg te obveznosti iz horizontalne uredbe mora izpolnjevati tudi obveznosti iz uredbe intervencije IRP02. In sicer najpozneje v 3. letu po vložitvi zadnjega zahtevka Za izplačilo sredstva mora izpolniti pogoj glede proizvodne zmogljivosti naložbe, in sicer najmanj v višini 80%. Če gre za, na primer, za ureditev zasebnega namakalnega sistema, mora ta namakalni sistem biti opremljen z vodomerom še najmanj 5 zaporednih let, po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, in pa ena od obveznosti je tudi, na primer, vodenje knjigovodstva najmanj 5 let po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, in te knjigovodske rezultate mora poslati do 20. decembra agenciji oziroma ministrstvu za kmetijstvo. V primeru, če katero od obveznosti vlagatelj upravičenec ne izpolni, pa je žal podvržen sankcijam. Več informacij, kar se tiče same intervencije IRP 02 naložbe majhnih kmetij, glede samih pogojev, upravičenih stroškov, splošnih pogojev, posebnih pogojev, obveznosti, pa vsi vlagatelji dobite pri vaših terenskih kmetijskih svetovalcih. Hvala za vašo pozornost.
1: Najlepša hvala Simon Seči iz Kmetijsko-gozdanskega zavoda Murska Sobota za predstavitev tega javnega razpisa in seveda lepo pozdravljeni do prihodnjič.

0: Wemin, George Michael in Careless Whisper na Toto Maxi. Ste 12 minut je zdaj do 11 in čas je, da skočimo malo še na morje. Zdaj že v ponedeljek in torek smo malo obiskali Krk in našo krasno destinacijo, kamor se lahko odpravite vi od 11. junija do 18. junija. Uživate all inclusive ponudbo za 899 evrov, mi pa imamo za vas nagrado, nekdo bo odpotoval za ston. Najprej skok, torej na naše počitnice, kaj več o tem, kako bo na otoku Krko, kje boste nastanjeni, pa bo povedal Jože Režanja z Relaxa. Pozdravljeni.
1: Torej, otok Krk je tako ali tako res nekaj posebnega. Otok Krk je zelo priljubljen pri Slovencih, tudi zaradi hitrega dostopa, saj na otok lahko pridemo z prečkanjem dvopasovnega mostu, kot da bi se preko avtoceste peljali in smo že na otoku Krku. Torej, otok Krk je povezan s celino, tudi drugi največji otok na Jadranu, mesta Krk, Baška, Malinska, Njivice, Punac smo že prav gotovo vsi slišali za ta turistična središča. Torej vsa ta mesta ležijo v obali, razen mesta Dobrinj, ki je v notranjosti. Kraj Punat je pa pravzaprav poznam po tem, da je tu ena najstarejših hrvaških marin, Marina Punat, tudi ena najbolj priljubljenih, kajti kraj Punat, kjer je tudi naš hotel, leži na tem delu otoka, kjer je zelo plitek zaliv, naravno zaščiten zaliv Puntarska ali Košljunska Draga. Nasproti tega mesta Punat pa leži tudi ta otoček Košljun, ki je biser turistične ponudbe v tem delu otoka Krka in na tem otoku stoji tudi samostan, ki ga seveda vedno obiščemo s tako manjšo ladjico. Torej, hotel Park Punat, kjer ima Relax letos lahko rekli močno bazo, veliko naših gostov bo tam počitnikovalo v poletni sezoni, več kot 200 na dan bo tam v poletni sezoni naših gostov in ta hotel spada v verigo Falkensteiner hotelov, torej Falkensteiner Park Punat. Z terminom 11.6. do 18.6. bo posebej zanimivo, 7x all inclusive ponudbo v odličnem hotelu, cena 899 evrov po osebi. Vključena bo tudi glasba vsak večer in pa animacija, torej veliko se bo dogajalo, pa še tudi morda kakšno presenečenje, tako da ne bova vsega izdala. Torej, od Krk, hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice v mestecu Punat, v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive 899 evrov.
0: Dragi moji, nekdo izmed vas pa bo odpotoval tja zaston. In vse, kar morate storiti je, da odgovorite na to nagradno vprašanje.
1: Na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice? Torej, na tem otoku si lahko danes zaslužite brezplačne počitnice, 7x all inclusive.
0: Evo, zdaj pa hitro klicat. 051-220-200, mi že držimo pesti. Torej, slišali ste nagradno vprašanje, na katerem otoku se torej nahaja tale hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. 051-220-200. Nino že čaka na vaše odgovore, mi pa držimo pesti, da boste izžrebani za zastonj počitnice ravno vi.

0: Jennifer Lopez in Pitbull on the floor. Mi pa gremo k novičkam.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric. Narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.

0: Ti.
1: Eurosplin, pametni nakup.
2: Radijska mreža.
3: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
4: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
3: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
4: Vse za košnjo na spelec.at.
5: Ura je 11.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Nataša Hartman, adjej, sem z vami. Vroči izvajalci na festivalu. Na Mursko-Soboškem festivalu Soboški dnevi se bo v poletnih mesecih zvrstilo veliko dogodkov. Dogajanje se bo pričelo že jutri z operno nočjo, nato pa nadaljevalo v sredo 24. junija slovesnostjo ob dnevu državnosti. Sicer pa se bo na odru festivala zvrstila kopica zvenečih imen, med drugim Leopold I, Jan Plestenjak, Oto Pestner in Siddharta. Posebnost letošnje izvedbe bo odprto državno prvenstvo Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni. Festival bo po dosedanjih izračunih stal okoli 180 tisoč evrov, od tega so sponzori primaknili okoli 50 tisočakov. Sanirali so bazen. Občina Ljutomer je jeseni po zaključku kopalne sezone pristopila k obnovi letnega kopališča v Ljutomeru. Izvedla se je sanacija cevovodov in šob, sanacija folije ter popravilo in predelava sesalne cevi. Investicijo je sofinancirala Fundacija za šport. Celotna vrednost del je znašala 73 tisočakov. Najboljši kosec je ohranil prvo mesto. Na travniku Marije Herico v Gričovcih je potekalo že 38. tekmovanje koscev. Pomerili so se tako ženske kot moški. Točkovala se je hitrost košnje, še posebej pa kvaliteta in čistost pokošene površine. Komisija je prvo mesto dodelila Simoni Stonšek iz Vogričovcev. Med kosci je prvo mesto spet potrdil Slavko Tarča iz Videnovcev. Najstarejša tekmovalka je bila Marica Heric, rojena leta 1941. In najmlajši Anže Škripec, letnik 2015.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Na ceste gremo, te so normalno prevozne, posebnosti ni, je pa radar. V Črenšovcih, pri Sikli, tam pazljivo. Če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
8: Idalgo, ki mali ga!
6: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
5: In smo že pri temperaturah, 17 je v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih, no 16 pa v Murski Soboti na Kapeli pa v središču ob Dravi. Danes bo oblačno, deževalo bo čez dan, temperature do 19.
6: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
5: Zdaj so 4 minute čez 11 in Marquez Vayamos Compañeros, pa Sara Brightman in Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye so tisti, ki začnejo novo urico.

Marques in Vajama s kompanjeros, 12 minut je čez 11, danes smo 3. junija in to je svetovni dan kolesarstva. Zdaj že kar nekaj let ta dan praznujemo, od leta 1988, v bistvu pa gre za to, da ozaveščamo, osveščamo o pomembnosti uporabe kolegs za prevoz, rekreacijo, pa seveda ohranjanje našega okolja in zdravja. Ne? Ob tej priložnosti tudi imate različne delavnice, kjer vam malo pogledajo kolo, popravijo kolo ali to naredite doma, ker zdaj nekako se tudi ne, čez poletje malo več s kolesom vozimo, je pa to tudi čas, ko mogoče razmislite o nakupu novega ali pa menjavi staro za novo. Tak da danes torej pomemben dan za vse, ki radi kolesarite in tudi če dežuje, ne? Tudi z Marelo, z dežnikom se je fajn včasih peljati. Michael Schulte in pa Broken Sunshine pa tisto, kar poslušate, medtem, ko mogoče že kolesarite.

Toti Maxi poslušate, 20 minut je čez 11. In še eno sporočilo za vse vas. Sočna bilica, ki bi mogla biti ta petek, je odpovedana zaradi dežja, tako da držimo pesti za naslednji navdatom, ki bo sigurno prinesel tudi lepše vreme. Tako da slučajno ne boste se zdaj dogovorili za kakšno malico v petek, ker sočna bilica odpade. Lahko pa greste kam drugam, seveda. Mi gremo naprej s Tošo Projskim in pa Čija si.

0: i Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Resilna.si.
6: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
4: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
6: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
4: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
6: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Poglejmo na ceste, normalno so prevozne, večjih posebnosti zastojev ni, imamo pa še vedno radarsko kontrolo in ta je pri Sikli v Črenšovcem, tam previdno, če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5. Evo, poglejmo zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, 19 stopin imamo, 18 stopin pa je v Drancih, tudi v Murski Soboti, pa na Kapeli in pa v središču ob Dravi. Danes pa oblačno, temperature okrog 19.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
7: Minuta je čez pol 12, Ace of Base, All That She Wants in Beatly, Yesterday, potem pa gremo še malo na morje.

0: Ace of Base in All That She Wants. Zdaj je 6 minut čez pol 12, gremo mi na morje in to z relaksom. Od 11. do 18. junija boste tudi vi lahko se predali sončnim žarkom in uživali na otoku Krku, hotel Falkensteiner Park Puna 4 zvezdice in to 7x all inclusive ponudbo v odličnem hotelu dobite že za 899 evrov. No, mi pa imamo za vas nagradno igro, ko pa lahko takšne počitnice dobite za ston. Najprej pa povejmo oziroma poglejmo, kakšen kraj je pravzaprav ta Punat. Jože Režanje nam to pove.
1: Kraj Punat, kjer je tudi naš hotel, leži na tem delu otoka, kjer je zelo plitek zaliv, naravno zaščiten zaliv, Puntarska ali Košljunska draga. Nasproti tega mesta Punat pa leži tudi ta otoček Košljun, ki je biser turistične ponudbe v tem delu otoka Krka.
0: In vi seveda lahko tam uživate pa gledate te lepote, kot rečeno, od 11. do 18. junija. Zdaj pa cena torej 899 evrov, ampak mi imamo za vas potovanje za ston. V bistvu po domače bom povedala, za to ceno lahko, če dobite nagrado, gresta na morje dva. Torej dva za 899 evrov. Vse, kar morate storiti, pa je, da odgovorite na nagradno vprašanje, Jože.
1: Na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice? Torej, na tem otoku si lahko danes zaslužite brezplačne počitnice 7x all inclusive.
0: Do 14. ure morate poklicati na 051-220-200, torej 051-220-200, ni na bodvidnju in poveste mu odgovor, pa z malo sreče, ravno vi, mogoče, že 11. junija odpotujete v hotelu Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. Hitro klicat 051-220-200.

0: obvestila.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali na infoaf na terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Turistično društvo Lipa vas vabi na Langašijado 2026, ki bo potekala v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej v športno-rekreacijskem centru Lipa. Poskrbljeno bo za slasten langaš, ki ga lahko odnesete tudi domov, zabavo ob živi glasbi, napihljiva igrala in veselo družbo. V sklopu prireditve bo potekalo tudi tekmovanje o pripravi najboljšega langaša. Prijavite svojo ekipo na 041-691-549, torej 041-691-549. Se vidimo v Lipi v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej na letošnji Langašijadi.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo, kaj boste lahko danes odpeljali z avtocentra Ormož najprej. Renault Master L3H280 podaljšana kabina letnik 2023 in Renault Megane Conquest CS140 letnik 2021. Pokličite na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In še skok podjetje Autorajh DOO, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil znamke Kia, KGM, Ford in pa Citroen ponujajo naslednje rabljena vozila: Ford Grand C Max 1,5 dcl stal letnik 2017 bele barve in pa Kia Sportage 1,6 CRDI letnik 2020 zlate barve. In vabljeni, da jih obišete v salonih v Ljutomeru in Murski Soboti, kjer dobite še več informacij in si lahko gledate še več rabljenih vozil.

0: Fonico in gesso.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Či ti že zaveznam, ko si že spakejrala se za morje, ali jaz imam eno na volo. Moje celi teren v službi, deca so v šole, pa sem mislila, ko bi ti doma ostala, znaš, ko boš mi malo groček zalejvala, ve pa znaš, ko rože pa paradajz ne dopreživeli v tvoj vročine.
3: Kok? Ta jaz ne bi šla s poslušalci na počitnice, opet naj doma ustonen.
2: Ja, ve pa stokši vikend ti ju krog pleteš. Ve pa te dno, ki je slej, ko tudi kama idem.
3: Ja, kaj pa ne ideš? Dur si me totimi kravami pa naiva. Sem ti jaz kriva.
2: No, zato pa je te teden moj. Vej mi pa pusti to veselje.
3: No, dobro, no. Ta pa ide. Kaj se pa ta naj zdaj začnem tu na vese?
2: Vej pa eno školko ti prinesen. Pa stokši den te pozoven. Pa liter pa pol solene vode ti pripalom.
3: Kaj resen? Je, kak sem sračno.
0: Foniko in Jason.

0: Oti Maxi.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg ili 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov ili 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Ja.
5: Ne.
6: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: redakciji.
1: Minuta je čez 12.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vlada Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, se je dan pred imenovanjem nove vlade Janeza Janše sestala na zadnji redni seji. Na dnevni red je bilo uvrščeni več točk, med drugim naj bi odločali o predlogu uvrstitve projekta sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest v veljavni načrt razvojnih programov 2026 do 2029. Po seji bodo Robert Golob in podpredsednika vlade Luka Mesec in Matej Arčon predstavili ključne ukrepe, ki jih je vlada sprejela za stabilno razvojno in odporno Slovenijo. V veljavo je vstopil nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Jasneje se določa tudi organizacija mobilnih enot nujne medicinske pomoči, urgentnih centrov in satelitskih urgentnih centrov ter njihovo medsebojno povezovanje. Uvaja se tudi digitalna dokumentacija, ki bo omogočala učinkovitejšo izmenjavo podatkov med ekipami na terenu in bolnišnicami. V Italiji so pred dnevi odkrili primer stekline pri psu, ki so ga tja ilegalno prinesli iz Maroka. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tem opozorila, da nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ter življenje ljudi in živali. Pozvali so k previdnosti pri nakupu ali posvojitvi živali iz tretjih držav.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Še na ceste, Marko.
5: Previdno do prometne nesreče je prišlo v Ločiču, radar pa v Črenšovcih pri Sikli. Previdno torej tam, če opazite še kaj drugega, nič osem nič 10.55.
6: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
6: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
6: Nova Kia vas bo prepričala.
1: 15 stopinj je v Mariboru dežuje, zunaj fala trenutno 13 stopinj. Jutri pravijo, da bo pri nas vreme pretežno oblačno, nekaj več sonca bo na nebo dopoldne, čez dan bo okoli 24 stopinj, za popoldne napovedan tudi močnejši južni veter. V petek bo vreme sprva oblačno, dopoldne pa bi naj začelo deževati in bo potem ves dan baje spet deževno, bolj kot ne, čez dan pa bo največ 19 stopinj.
7: Nova Kia čaka le na vas v avto centru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvaršav.
1: Dobra novica pa je ta, da bo v soboto sončno vreme 23 stopinj, baje, v nedeljo pa spet tam okoli 27 in sonce, ponedeljek 29, tako da...
13: Super.
1: Lepo. No,
5: ne, malo namočilo, torej pa, pa gremo nazaj.
1: Tako, v letju. Da pa pune sonce, da bo spet treba kositi vsake pol ure.
13: Odlično.
1: Odlično, dajmo muziko in potem preverimo, kaj imamo danes v Frasin Medvršovu. Baby.

0: Don't Dream It's Over in Crowded House na Totem Radio 13, čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Danes bo v Fras in Medvar šovo ogromno ene muzike.
2: Tako.
0: Se bomo kar o muziki menili, ne?
2: Ker najbolj paše na tak deževen dan.
0: Tako. Ja. Tudi o tem, kaj lahko danes delamo, kaj je tako izjemno vreme. Seveda pa glavna zadeva še vedno street food pojedina.
2: Zadnji dve mesti še podelimo.
0: Tako.
2: Danes, tako da pozorno poslušajte, lahko se tudi že prijavite s ključno besedo pojedina preko SMS-a na 051-220-220.
1: Super, odlično.
0: No, še kaj?
2: Ja, igrali bomo še najpopularnejšo igro na celem svetu.
1: Oh.
2: Ja, ker je Anja, ti si na zadnjič izpadla, ne, ker te ni bilo.
0: Ja.
1: Ja, vidiš. No, ja,
0: veš,
1: igrala brez mene.
0: Ja, veš kak.
2: Ja, veš kak.
0: Pol ure. Pol

0: ure smo špilali.
1: Nesramno.
2: Danes pa tudi s tabo.
0: Ja, na ključni članek na Wikipediji. Ne?
1: Super. Tako,
0: no, dajmo muziko, pol pa bomo videli.
3: Prasim Medvar, za lepše popovdne.
4: S totimi hudimi hiti.

0: Preden gremo naprej še enkrat na ceste, spomnimo na to.
1: Pozdravljeni, Mateoš pri aparatu. Jaz bi rad samo sporočil, da tu na avtocesti pri počivališča Polskava, smer Ljubljana, na voznem pasu en nemški ovčar, presmerda previdnost.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Še ena žival na cestišču, prav tako na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, tudi tam previdno. Če opazite še kaj, nič 8 0 10 5 5.
2: In gremo v leto 1995, ko je na vrh ameriške lestvice singlov prišel Bryan Adams, mimo grede, iz Kanade. In tam ostal 5 tednov z izjemno balado. Anja, verjamem, da poznaš ta komad.
3: Malo slišim.
2: In da ga doma redno predvajaš.
0: Ali poješ.
2: Zato, da čujejo eni, ne?
3: Ok, no? In to je?
2: Have you ever really loved a woman?
3: Ne pojem ga.
0: Samo poslušaj.
2: Ok, dajmo si, že dolgo nismo slišali iz filma Don Juan de Marco, če se spomniš, Marco.
3: Oh, ne.
2: No, poglej si, ker dobra zadeva.
0: Ok, ja, no, ne bom pogledal, ampak verjamem besedo.
2: Vidiš, no, vidi gledat, koliko ima ime DB. Dajmo komad, evo, s kitaro lepo se začne in naj nas popelje v ta izjemen

0: Евроспин. Паметни на куп.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Prihaja druga bratonska noč.
6: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
5: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
6: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
5: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
6: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane žival na cestišču. Prometna nesreča se je zgodila pred časom že v Ločiču, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar pa nazadnje opažen v Črenšovcih pri Sikli, tudi tam previdno. Če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10.55.
1: Pa tudi na nemškega ovčarja ste opozarjali, ne, pred nekaj trenutki pri počivališču Polskava.
0: Tako, ne? Ampak gledam, daj, da je tukaj zginilo obvestilo, tako da upam, da je že na varnem.
1: Ok. Vreme še poglejmo, 15 stopinj, v Mariboru dežuje, še vedno Podova prav tako 15 stopinj. Jutri pravijo, da bo pretežno oblačno, nekaj več sonca bi naj videli do povdne, čez dan bo okoli 24 stopinj. Popoldne pa bi naj močneje zapihal tudi južni veter na trenutke. V petek bo vreme sprva oblačno, že do povdne se lahko pojavijo dežne kaplje, potem bi naj ves dan rahlo deževalo, čez dan bo okoli 19 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: Servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fraz, in medvar, in fraz, in medvaršal.
1: 12 in dobrih 32, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami na ta izvrsten dan, ko je sreda, 3. juni, dežuje.
0: Pozdravljeni.
4: Zdravo.
1: Lepo zdrav.

Da bi zdaj lahko bili doma, žaluzije tak na 3/4, taka perfektna temperatura v stanovanju oziroma hiši. Uh-huh. En vaš najbolj udoben kavč na svetu, ker je samo vaš, koca, najboljša koca na svetu. Ob tej uri naročite pico. Vse že imate pripravljeno, preden pride dostavljalec na mizi, pač kaj si boste dali na klubsko mizico, ne? Ne vem, kečap pa te stvari, če si kaj date gor, smetano, in čakate. In lepo čakate in rečete ne, dokler ne pride hrana, ne bom nič gledal, ne? In pač bulite prazno v televizijo, neke baterije in potem pozvoni, pride pica, si date eno kuhinsko krpo, gor na bedre, preko škatlo, odprete pico in si privoščite morda en star film, pri katerem ne rabite španat možganov, ker že veste, kako poteka, ampak v vas prebudi taka fajna, nostalgična, varna čustva, ker ste to že pogledali in veste, kako ste se takrat počutili in vam je fajn. In lepo prvi pajs v oni špic trikotnika. In morda si pogledate, ne vem, Dirty Dancing. Film, v katerem je tudi ta komad.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja na Totem Radio. Anja, Marko in Tomaž so tukaj. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: In če gremo 20 let nazaj, kar je že kar...
1: Je daleč, ja?
0: Ogromno. V letu 2006 takrat so Red Hot Chili Peppers bili na prvem mestu v Veliki Britaniji in tudi v Združenih državah Amerike na lestvici albumov z njihovim Stadium Arcadium. Mm-hmm. Deveti njihov album. Veš kaj to? Prvi tam pa tu.
1: To mora biti kar fajn, če si glasbenik, ne?
0: Ja.
1: Da ti to uspe.
0: Ja, je fajn. Opazili so vso to zadevo tudi iz tiste, kaj je to, akademije, nekaj, kaj, kako se to sploh?
1: Ne vem.
0: Pri gremijih, no.
1: A ja, okej. Okay.
0: Tam,
1: ja,
0: ko ocenjujejo.
1: Ocenjujejo, pa zbira pa se to.
2: Komisija. Tako,
0: ja. 7 nominacij so dobili za ta album in pa potem nagrado dejansko za najboljši rock album, pa za Pakungo. Za album. Ja, nisem vedel, da imajo to sploh.
1: Ja, bravo.
0: Dvojni CD je izšel takrat. Mm. Tako da so dobili 4 še potem od 7 možnih gremijev. Še za nekaj so dobili.
1: Ja, nekaj im je te že šlo prav, ne?
0: Res je.
1: Vredo naredili.
0: Ja, in mi si bomo privoščili en hit iz tega albuma Danny California in nisem vedel, zanimalo me je, kdo je ta, kaj je to, Danny?
1: Dani,
0: Dani
1: je
0: iz Kalifornije.
1: Ena punca je,
0: ja.
1: Zgodba te skladbe o tej punci, ki je ime Dani.
2: Si jo pogledal?
1: Kaj?
2: Si jo našel, kje je to punca?
1: Ne, pač izmišljena, kako vem. Pač je pa tema te glasbe, ne? Oziroma te skladbe.
0: Ok, okay. No, dajmo torej Red Hot Chili Peppers in Dani California iz leta 2006.

0: Kissin.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
1: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Pozor, pozor!
13: V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: minute čez 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Okrožno sodišče v Murski Soboti je v gospodarskem sporu med družbo Prekmurka in domom starejših Rakičan odločilo, da ni podlage za ugotovitev obstoja dolgoročne najemne pogodbe za hotel Diana do leta 2043. Dom bo tako moral plačati 35 000 evrov za uporabnino, je razbrati iz sodbe. Spomnimo, gospodarsko-pravdna zadeva med družbo Prekmurka in Rakičanskim domom starejših izhaja iz obdobja med letoma 2022 in 2024, ko je dom zaradi obnovitvenih del v Rakičanu svoje stanovalce začasno preselil v stavbo hotela Diana. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen duhenovo mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Čez dobra dva tedna odhaja v Združene države Amerike, zdravilo pa bo prejel 23. junija, je sporočil njegov oče. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sicer maja leto zdravljenje za Jako zavrnil, saj je konzili zdravnikov presodil, da zdravljenjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja. Izraelsko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je izraelski izvoz orožja lansko leto znašal okoli 16 milijard evrov, s tem pa je peto leto zapored presegel prejšnjo rekordno vrednost. Vodilni izvozni proizvodi so bili izstrelki, rakete in sistemi zračne obrambe. Izrael je sicer med največjimi svetovnimi izvozniki orožja.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: Stanje v prometu, Marko.
5: Previdno na Vaneči in v Moščancih, tam so ceste delno poplavljene, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Dežuje še vedno v Mariboru, 15 stopinje zunaj, Petanci trenutno 16. Jutri pravijo, da bo pretežno oblačno, nekaj več sonca bi naj videli do povdne. Čez dan bo okoli 24 stopinj, popovdne bo močneje zapihal tudi južni veter. V petek pravijo, da bo sprva oblačno vreme, to pomeni zjutraj, že do povdne pa bi lahko začelo deževati. Čez dan bo potem največ 19 stopinj.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvaršav.
0: 5:01 je ura, ne pozabiti, še vedno samo za vas dve karti za street food pojedino, ki bo na sporedu jutri.
5: Uh-huh. Tako, in to zadnji dve karti.
0: Ja, če bi šli malo poskusiti, kaj vse imajo za eno ogromno, dolgo, tako aristokratsko mizo. Bistvo, ne?
5: Bistvo res.
0: Ja, pošljite ključno besedo pojedina in svoje podatke na 051 220 220.

0: nici catedere v-aș.
1: O, profesor, dober dan.
2: Dober dan.
3: Zdravo, profesor.
2: Dober dan.
1: No, kaj imamo?
2: Včeraj smo že povedali, kaj bomo danes imeli. Ne? In res je tako. Danes je svetovni dan kolesa in temu primerno bo tudi komad. Ampak, preden se tega lotimo, dajmo se spomniti, kdaj je sploh nastalo kolo. Namreč leta 1817 je Karl von Drais predstavil drezino ali lauf mašine. Imela je dve kolesi in krmilo, ni pa imela pedalov. To je tako, ko imajo tam mali.
3: Ja, poganjalček je bil.
2: Pak malo večji, ne?
3: Ja. Pa zanimivo, da je glih Drais pisal.
2: Drais.
3: Da je lahko Drais. Ja, Drais.
2: Leta 1860 sta Francoza, dva, Pierre Michaud in Pierre Lalment, dodala pedale na sprednjo kolo, nastal je velociped, imenovan tudi kot kostolomilec. In to zaradi tega, ker je bilo tak neodobno. Tak je rukalo. Ja. No, potem je leta 85 Anglež John Kemp Starley izdelal safety bicycle, ki je po zasnovi zelo podoben temu, kar vozimo danes. Dve enako veliki kolesi, verižni prenos na zadnje kolo. No, piko na i pa je leta 88 dodal John Boyd Dunlop, ki je bil škotski veterinar. No, leta tega leta je razvil in patentiral pneumatsko gumo, torej gumo z rakom za kolesa svojega sina, ker je malega tak...
3: Je rukalo.
2: Tako nekaj se treba spomniti.
3: Pa to je bilo vse v 1800.

0: 100, 100, 100.
1: Pa se te tak dolgo rabili.
0: Ja.
1: So si bicikli.
0: In to je bil ta Dunlop, katerem danes poznamo tudi gume. Mm,
1: tako.
0: No in zdaj k muziki. Če govorimo o svetovnem dnevu kolesa, moramo zavrteti Bicycle Race od Queen. Avtor je seveda Freddie Mercury, navdih pa je dobil Franciji, ko so snemali album Jazz. Mimo njihovega hotela je šibal Tour de France in tam so jih gledali dol in je dobil idejo, ne? Mi je napisal en komad. No, bolj kot sama skladba je za razburjenje poskrbel video spot. Najeli so 65 manekenk, ki so se na kolesih po stadionu v Wimbledonu vozili čisto gole. S posebnimi efekti, dobro, to je bilo takrat leta, mislim, na katerega, 75 tam nekje, je to bilo dokaj težko narediti. Ne? Zakrili so problematične dele teles, ampak je bil video v mnogih državah prepovedan. Pa še na uvitek od plošče so morali popraviti, dodati neko fliko gor, kar je bila pač naga manekenka.
1: Pa so pol popravili čez par let to?
0: Video spot je, ne vem, tak, ko je bil takrat verjetno, ne? Zdaj, nisem šel proveriti, če sem updateali, pa ne videli, ne vem, OnlyFans verzijo, ali kaj znači.
2: Ja, se, če pa je, meni se zdi, da sem videl.
0: A ja.
2: Normalno.
0: Bomo preverili. In še zadnja informacija, ki sicer nima nič skupnega za današnjim dnem. Jutri je praznik v Avstriji. Če se slučajno odpravljate gor, ne hoditi, ne, ker bo vse zaprto. Pa tudi jutri se začne street food.
2: Ja, tako,
0: da. To biš, da bo vsi samo nemško govorili jutri, verjetno.
1: Pa res,
0: ja. Točno.
1: Pa lepo vreme bo tako.
0: Ja.
2: No, ja, to pa ne bomo pustili, ne?
0: Ne.
2: Bomo jim prej požrli.
0: Kar ni problem pri vas. Ne, ne, ne. Ne, ne rabite se fejst truditi.
2: Ne.
0: Ne. Bo, ampak zmanjkalo ne bo. Ok. Sicer danes ni za neki bicikl, razen če vozite Volt, verjetno, ne? Ampak vseeno si privoščimo za World Bicycle Day oziroma za svetovni dan kolesa. Bicycle Race in Queen.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
10: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
9: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah. Previdno na štajerski avtocesti v predoru Golo Rebro v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Podrto drevo čez cesto ovira promet v Košarovcih, previdno pa še na Vaneči in v Moščancih, tam so ceste delno poplavljene. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi na kaj naletite, pa nič osem nič, 10.55.
1: Dežuje v Mariboru 15 stopinj, je zunaj Lormanje prav tako 15, jutri ne bo deževalo, bo pa vreme pretežno oblačno, pravijo nekaj več sonca, bo na nebu dopoldne, popoldne lahko zapiha južni veter, nekoliko okrepljen na trenutke, čez dan bo okoli 24 stopinj, v petek sprva oblačno, dopoldne bi že naj začelo deževati, spet čez dan pa bo največ 19 stopinj po trenutni vremenski napovedi.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boss bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: In je čas za Shakiro skupaj s Freshly Ground, da malo, malo fuzbala dobimo v sebe. Iz da leta malo, 20, ne?
0: Paka, paka. Malo dvigne vse skupaj.
1: Malo,
0: ne,
1: malo še pa bo, Anja.
5: Ja, malo še.
1: Ja, ja. Mimo grede, če slučajno še kdo ne ve, kdaj bodo na sporedu tekme.
0: Durh. Ja, tako je ponavadi.
1: Ne, ni tako ponavadi. Ponavadi je ob 4, 6 in ob 8.
5: Ja, zdaj pa.
1: Zdaj pa je ob 9, ob 3 vjutro, ob polnoči, ob 4 vjutro, ob 6, kuj neka.
5: A vse boš gledal, ne?
1: Ja.
5: Super.
1: Seveda.
0: Komaj čakam.
1: Komaj čakam, ja.
5: Vidim, kako...
1: Haiti, Bangladeš ob 3 vjutro, to bom gledal.

0: Ne, na Juči, no Tomaš.
1: Ne,
0: vse bo okej.
1: Ti na Juči, Peter.
0: Okej, danes jutraj... Gleda. Danes jutraj v totem studiju bil trener kolesarstva pri kolesarskem društvu Brenik Damjan Zemljič. Namreč to nedeljo se nam obeta kolesarski maraton okoli Pohorja, pa so malo govorili na to temo.
2: O kolesarstvu govorimo, jasno, da to nedeljo 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. Bo letos morda kaj drugače oziroma po čem se letošnji razlikuje od preteklih?
3: Ja, letos bo, glavna razlika je še ta, da bomo imeli mobilno zaporo tudi na krajši progi, torej OTP Banka, torej na 70 km, teda vljudno vabljeni in mislim, da bo veliko užitek se peljati po krajši v mobilni zapori.
2: Kaj to točno pomeni, če kdo ne ve, mobilna zapora?
3: Mobilna zapora pomeni, da imamo v tej prednji skupini kolesarjev, jim zagotavlja varnost in torej prosto pot policija in potem en klubski avto spredaj. Z klubskega avta spredaj bomo tudi delili vodo na željo kolesarjev in pa potem za zaporo, ki bo trajala recimo 15 do 30 minut.
2: Yeah. Pa metla, ne?
3: Ni metla, ampak takrat se pa potem udeleženci vozijo po cestno-prometnih predpisih.
2: Okay. Tam vmes pa lahko tudi malo pritisnejo.
3: Lahko tudi pritisnejo. Oziroma, probaj zdržati s tistimi, ki bodo pritiskali.
2: Ker pritiskali pa bojo. Ne? Torej, kot smo rekli, je to ena od najbolj legendarnih preditev. Letos je drugače tudi, kar se štarta tiče.
3: Ja, leto se štarta na severni strani Ljudskega vrta, na Mladinski ulici. Potem se spustimo po Štorosmajerjevi, gremo proti tržnici in potem po Nasipni ulici na stol proti Lentu. Iz Lenta pa potem mimo Narodnega doma, gor na Tito most. To še bo vse vožnja v zapori, kjer bomo skrbeli, da je... da še ni nekega štarta.
2: Ja, to je pač tisti mehki štart.
3: Zato, da je skupina čim bolj homogena, da so skupaj. In potem pa na traso, ja. Oba štarta bosta z zamikom, torej najprej gre skupina za veliko traso, torej Energija Plus, in čez 5 minut pa drugi. Mogoče še to, še ena manjša razlika za tiste, ki so zelo navdahnjeni dirkaško, ne bo obveznega postanka v Mislinji.
2: Okej. Okay. Tako da letos se pa rekordi delajo, ne? Ja, letos ja. Pa bojo lahko niko grejo, ne? Da je, ker res vidiš, ne? Ker je zanimivo, tudi zdaj kolesarska oblačila morajo biti tesna zaradi aerodinamike, verjetno, ne? Je pa res problem, ker ko pogledamo rekreativne kolesarje, enim bolj paše kot drugim.
4: To ti radio, to ti hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, če imaš spolni odnos vsaj dvakrat tedensko, imaš bistveno manjše šanse za infarkt.
2: Ja, ni pa nujno to, ne? Namreč ne živ dokaz za to.

0: City Maxi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa vde šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
0: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Евроспин, pametni na kup.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
2: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Podjetje Nigrad iz skupine javnega holdinga Maribor je sporočil, da zaradi obilnih padavin prihaja do povečanih obremenitev javnega kanalizacijskega sistema, ponekod pa tudi do njegovega prelivanja. Vse uporabnike pozivajo, da padavinske vode, streh, dvorišč in drugih neurejenih površin ne odvajajo v javno kanalizacijo, temveč jih ustrezno ločijo in odvajajo skladno z veljavnimi predpisi. Kot poudarjajo, priključevanje padavinskih voda na kanalizacijski sistem povzroča dodatne obremenitve omrežja, kar lahko ob močnejših padavinah vodi do moten v delovanju. Do konca maja se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na 43 tisoč, kar je za 2,5% manj kot v mesecu aprilu ter za 0,3% manj kot pred letom dni. Na novo se je na zavod prijavilo 3970 brezposelnih, kar je za 1% manj kot mesec prej, so sporočili Zavoda za zaposlovanje. Ob tem pa so še dodali, da se je zaposlilo 3175 brezposelnih, delodajalci pa so v mesecu maju sporočili 61.098 prostih delovnih mest. Hrvaška je s 1. junijem začela v celoti uporabljati evropski sistem ICS-2, ki uvaja obvezno predhodno prijavo komercialnega blaga ob vstopu v Evropsko unijo po cesti ali železnici. Nova ureditev je namenjena predvsem prevoznikom in podjetjem, ki prek Hrvaške v Evropsko unijo uvažajo blago iz tretjih držav. Po novem morajo za takšne pošiljke vložiti vstopno skrajšano deklaracijo, ki je del evropskega sistema za nadzor uvoza. Poudarjajo, da nova pravila ne veljajo za osebno pretvarjanje.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Kaj pa ceste, Marko?
5: Previdno še vedno na Štajerski avtocesti v predoru Golorebra v smeri Maribora, tam se je pred časom zgodila prometna nesreča, zaprti je prehitevalni pas, nastala je tudi kolona, previdno torej, podrto drevo, čez cesto pa promet še vedno ovira v Košarovcih. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
3: 0% obresti. Do 7 let.
4: Brez skritih stroškov.
3: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
4: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
3: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
0: V Mariboru dežuje, 15 stopinj je zunaj, Slatinski dol prav tako 15 oziroma 14 kaže trenutno temperaturo. V četrtek, torej jutri, bo vreme pretežno oblačno, okoli 24 stopinj bo čez dan, nekaj več sonca bo na nebu do povdne, za popovdne je napovedan tudi okrepljen južni veter. V petek pravijo, da bo sprva vreme oblačno, že do povdne bi naj začelo deževati, čez dan bo največ 19 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
0: Nik Kršo pride, še prej pa George Ezra in Anyone for You, tak da dajte si na glas in
2: Bravo.
0: No, vidiš, nulo, smatrofla. 4 čez 2, lepo zdrav.
2: Zdravo. Zdravo.

0: I won't let the sun go down on me in Nik Kršov na Totem Radio 10. Čez dve je ura in jutri baje ne bo deževalo. Napovedano je pretežno oblačno vreme, ampak do poldne baje nekaj več sonca in to je idealno za začetek street fooda v Mariboru, ko bomo šli testirati malo jutri.
1: Na trgu Leona Štuklja se bo pričelo ob 11. uri. In za vas pripravljamo tudi eno veliko mizo, na kateri bo vse gor zloženo, to bo kasneje popoldne.
0: Tako, da lahko tudi vi probate. Ne?
1: Tako, pač od vseh ponudnikov, ki bodo na tem festivalu. Tako da, vabljeni, prijavite se z SMS-om, ključna beseda, pojedi na svoje podatke, pripišite, pošljite vse skupaj na 051-220-220 in ste v žrebu, imamo namreč še zadnja dva prostora za mizo.
2: Še zadnja.
0: Ja, zadnji dve karti. Da. Zadnji dve. Zadnji dve.
1: Ja, mislim, da se razumete.
0: No, ja, in zakaj ne bi prav vi šli, ne, malo spoprobat, kot se reče, ne. Tudi Krajnc bo na sredini, tako da ne bomo žejni.
2: Tako?
0: In je to to, dežja ne bo, kaj rabiš druga?
2: Nič.
1: Pa za posladkat bo tudi.
0: Ja, tudi sladko je.
1: Evo,
0: pa še WC-ji so.
2: Kako bo fajn.
0: Tako da lahko hodiš v krogu. Jest hajzl, jest hajzl, okay. Jest hajzl. Ja, tak se dela,
2: ja,
0: Anja.
2: Ja.
0: Ti misliš, da mi toliko pojemo.
2: Hvala, da vem.
0: No, super. Pojedi na torej, nič petena, 220, 220.
3: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Frasi Medvar in toti hudi hiti.
5: Evo, še!

0: Say It Right in Nelly Furtado na Totem Radio, Anja, Marko in Tomaž se držimo z vami, zdravo!
1: Zdravo! Zdravo,
2: dobro dan.
0: Ni glih tako vreme, ne?
1: Ja, nažalost.
0: Pak dobro.
2: Lako si ga naredimo, v srcih.
0: Res je.
1: V mislih.
0: Kaj ti muzika vedno dela svojo, svojo pot gre, ne rabi vremena ponavadi, ne?
2: Ja, ja.
0: Lahko ti ga pričara. In prav to bomo naredili zdaj. Namreč na današnji dan je leta 77 izšel album Exodus od Boba Marleya and the Wailers.
2: Eso, to.
0: Wow!
2: Kaj bomo, Three Little Birds?
0: Ne.
2: Ne?
0: Ne. Zakaj te bi?
2: To, ker je fajn.
0: Imamo boljše.
2: Dobro.
0: One Love si bomo privoščili. Mimo grede, kaj? Leta 99 je revija Time razglasila album Exodus za najboljši album 20. stoletja.
1: Res?
0: Ja. Spolj tako razmišljal. Pa, ja, no, je kar fejst, hudo fejst pri vrhu, moram reči. Leta 77. Ja.
2: Ja, okay.
0: Če se spomniš tistega leta, kakra je bila muzika, vse so bili močni. Ampak,
2: ne vem, jaz nisem dovolj glasbeno podkovan, da bi vse to vedel.
0: Jaz tu zdaj ne vem, kaj vse je takrat.
2: Ja, ja. Gle, oni majstri so rekli, teže je.
0: No, ne, sicer pa vsakemu svoj okus.
1: To je res.
0: Ampak, glede na to, da dežuje, bo pasal en taki fajn regi komad. Bob Marley torej in One Love na Totem Radiu, pa lepo sredo.
2: Lepo sredo.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
10: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
11: Dežela junakov, smo mi.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Resilna.si.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdno še vedno na Štajerski avtocesti v predoru Golo Rebro v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas, nastala tudi gneča in tam boste približno zamudili 15 minut. Radar je v Črenšovcih pred Siklo, meri proti Odrancem, tudi tam previdno, če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10.55.
1: Še vedno dežuje v Mariboru 15 stopinj, imamo trenutno zunaj Polenci prav tako 15 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, vreme več sonca bi se naj pokazalo do poldne. Čez dan bo nekje do 24 stopinj, popoldne bo zapihal okrepljen južni veter. V petek pravijo, da bo sprva oblačno, vreme že do poldne bi naj začelo deževati spet. Čez dan bo največ 19 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
6: Dež, dež, dež, dež.
1: Kuj ne poneha.
0: Pa še ne bo, ne, nekaj časa.
1: Ja.
7: Točno tako.
1: Pa v petek spet, daš.
7: Pa bomo spali.
0: Že zjutraj sem bil tak, ok, pač, ker vedno on, pa sem bil pač tak, vse eno mi je. Pač, vzal bom marelo, moker bom vsakem primeru, ker ful dežuje, pa se odbija od tal, pa luš je milijon.
1: Ja.
0: In točno to se je zgodilo, pač sem celi mokren in to.
7: Bravo, Marko, vidiš, tako je treba razmišljati.
0: Ja, vdajte se v sodo.
7: Ja.
1: Tako, sprejeti vse, kar pride v tvoji smeri.
0: Ja.
1: Tako. Ne,
7: dobrega ali slabega, ja. Vedno nas nekaj nauči.
1: Tako,
0: le.
1: Kaj te je naučilo?
0: Nič.
1: Tam moraš s škorjami hoditi.
7: Ja, evo, vidiš, to si nama prvo rekel.

0: Zdravo. Dober dan.
1: Zdravo.
2: In je čas za najpopularnejšo računalniško, telefonsko, pisarniško ali nekje čakalno igro na svetu.
0: Tako, na ključni članek na Wikipediji, skočite na Wikipedijo, zgore levo so tri črtice, kliknite in izberite na ključno stran.
2: Ja,
0: potem to lahko klikate naprej ali pa Alt plus X na tipkovnici in se naučite milijon stvari.
2: Tako.
1: Ja, tako kot mi, ne?
0: Ja,
1: tako.
0: Anja, kaj ti je vrglo ven?
1: Omorika.
0: Omorika.
2: Kdo?
1: Omorika.
0: Roža.
1: Omorika ali Pančičeva smreka.
0: Aha.
1: Je iglavec iz družine borovk. Drevo so prvič odkrili leta 1832. Ime, se pravi, da je Pančičeva smreka, pa je dobila po botaniku Josipu Pančiču, ki je omoriko tudi prvič opisal.
2: Ok, super.
1: Ja.
0: Zanimivo. Nekaj sem slišal že to.
2: Za omoriko?
0: Ja.
1: Do 30 metrov visoko lahko zrasti.
2: Ok, kar je kar precej.
1: Ja.
0: Kaj pa ti, Tomaš?
2: Ja, meni pa je vrglo ven Raba Sent Mihali.
0: Aha, mađarsko.
2: Tako, bravo, Marko. Kot,
1: bravo.
2: Ja, tekoče, fraz tekoče govori.
0: Ja, ja.
2: Raba Sent Mihali je vas na Mađarskem, ki upravno spada pod podregijo Teti županije Džr Moson Šopron.
0: Lepo.
2: Zdaj, Bog ve, kako sem jaz to prebral.
0: Na robe, verjetno.
2: Ne, samo srednje, tisto me je motlo. Džr, Šopron, Mošon, pa ne vem, ali je Moson ali Mošon. Če imamo kakega Mađara, lahko pokliče in razloži.
0: Ok,
2: bo razdilavec. Vsem Mađarom se opravičujem za nepravilno izgovorjavo teh krajev.
0: Ok. Pardon. Meni pa je ven vrglo uhatega drhtavca.
2: Ko si bil pri dr, nekaj druga mislo.
0: No, kaj mislite, kaj je to? Uhati drhtavec.
2: V? Drhtavec?
0: Drhtavec, ja.
2: Ali drhtavec?
1: Žuželka mogoče kakšna.
0: Ne?
2: Ne, to je stroj za podiranje dreves.
0: Ne.
1: Tudi to.
0: To je gliva.
1: Kaj?
0: Iz rodu drhtavcev. In ime je dobil po francoskem mikologu in botaniku Žanu Pieru Gepinu.
2: Ko si bil pri Gepi, mislim, da še nekaj druga. Ok, naključni članek na Wikipediji, levo zgoraj, torej tri črtice stisnete in naključni članek in se naučite nekaj novega.
0: Pa gnila živka je.
2: Ko ti.
3: To ti hudi hiti s frazom in medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Live Lyron in Belinda Carlisle na Totem Radio 10 minut še in ura bo 3. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Dober dan.
0: Letos bo na festivalu Lent precej pestro in ogromno enih zvenečih imen pride, tako da se že vsi skupaj veselimo, kajti to je res izjemen teden v našem mestu. Ne?
1: In taki mariborski praznik v bistvu.
0: Res je, ki traja teden, ne? Lahko bi, če bi šlo, trajal 2, 3, 4.
1: Ja, tako včasih.
0: Ja.
1: To je bil celo poletje, 2 meseca pa pol.
0: Tako, ja. Včasih je bilo nara. Uf, včasih je bilo nara, veš. Ok, med nastopajočimi tudi legendarni Laibach.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
4: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
6: The key. Music. The answer.
7: Festival-lent.si.
8: Nazaj k totim hudim hitom.
9: S Frasom in Medvarjem.

0: Toti Maxi.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg ali 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov ali 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Kdo vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
11: Radijska mreža Toti Radio.

Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Rusiji. Ura je 3.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Slovenijo je danes zajelo obilno deževje, ki je največ težav povzročilo v Pomurju. Zaradi velike količine padavin so bile na več območjih poplavljene ceste, meteorna voda pa je vdirala v stanovanske in druge objekte. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so gasilci in druge pristojne službe posredovali na več lokacijah v regiji. Po podatkih agencije je v severovzhodni Sloveniji padlo od 30 pa do več kot 50 mm dežja, padavine pa bodo sicer popoldne postopoma slabele. Kot smo že poročali, se je vlada Roberta Goloba dan pred imenovanjem nove vlade Janeza Janše sestala na zadnji redni seji. Odhajajoča vlada je po seji predstavila rezultate svojega dela, premier Robert Golob pa je dejal, da Slovenija kljub negotovim razmeram v svetu po 4 letih ostaja stabilna in varna država, ter pri tem poudaril, da je to največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Klemen Boštjančič je poudaril, da Slovenijo zapuščajo z javnimi financami, ki so stabilne in pripravljene na prihodnje izzive. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad je objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2026-27. Ob tem so poudarili, da je razpis namenjen novim vlagateljem, ki pravice do Zoisove štipendije za trenutno raven izobraževanja še niso pridobili. Vse obstoječe štipendiste pa pozivajo k oddaji vlog za nadaljno prejemanje štipendije.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
6: Na cestah v tem trenutku je ena posebnost, radar v Črenšovcih pred ciklo meri proti Odrancem, previdno torej tam, če opazite še kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
8: Italko Pitak.
5: V Mariboru ne dežuje in potem spet dežuje. Ne? Prej, pred nekaj trenutki so ljudje šli brez dežnikov, zdaj spet z dežniki. Vidiš, eni imajo, eni ne. Ja. Tak čist rahlo, zdaj že enkrat malo pika še. Če pogledata
6: luže. Ja, da malo, tu pa tam taka kapljica.
5: 15 stopinj je trenutno zunaj, Cankova 16. Jutri pravijo, da bo vreme pretežno oblačno, nekaj sonca bi naj videli do poldne. Čez dan bo okoli 24 stopinj, za popoldne je napovedan okrepljen južni veter. V petek bo sprva oblačno, do poldne bi spet naj začelo deževati, čez dan pa do 19 stopinj nekje.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
11: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršov.
5: 4:03, Anja, Marko in Tomas smo tu. Zdravo.
13: Zdravo.
5: V nadaljevanju, natančneje čez 6 minut in pol, pa spet toti reporter Milan, kot vsak delovnik.
6: Mm-hmm.
5: Že 650 tisoč let.
6: In toliko še bo naprej.
5: Ja.
13: Bo.
5: Bo?
13: Bo.
5: Dobre, držimo pesti.

0: Join me in death in him. And I suggest three.
1: Se že veseliš, ne, da lahko rečeš.
0: Tako.
1: Ja, izvoli.
0: In napočil je tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče,
1: to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe na terenu, vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo, kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija. No, v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak. In jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijatelj. Da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati, ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogu nazaj potegnil. Tu, za to ti orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu, pa tudi oreh manj podrediti. Kaj si ti na nej, ker oreh je agresivn, to vse ostalo cerkuje v mesti rib reskoj, marilice, sploh več ni, pa taka senca, sicer o baba jezna, ker tu te orehe. To je njej tradicija, samo od tude potice. Orek tak ni zdrav, veš kak kislina peče. In veš kaj sem zdaj z leti opazil, ti Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
0: Dobro, pa mogoče...
1: Agresivno tudi za telo, manj podrej.
0: Mislim, grozno, ja,
1: ja.
0: Ampak o tornado tu se...
1: Potica je dobra, samo nikaj.
0: O tornado tu se...
1: Ja, pravim, skoraj. Ja, ko je začelo dol raz, rekel... Marija, vum prije, kaj je, sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo. Rekel, kako srečo, grozno, zgleda črno, je, sem rekel, ne, tja stopi. To je isto kot Maurica. Da bi jo potegnilo, ne. Samo polje nazaj gor šlo kurba, ne.
0: Dobro, gospod Ivan.
1: Hočem ti pa nekaj reči, to več ni hec. Jaz ne vem, če to te avioni, kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrat. Ja, mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj... Za traktor ne, moram vse krave vezati, ne?
0: Ja, zanimivo.
1: To bo država mogla nekaj narediti, ne? Tudi. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač apeliral, tudi kaj za vreme, da ne, nam to pomaga urediti.
0: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za krave rabite sidra.
1: Dobro, zdaj znate, kaj si zdaj pametn. Kaj veš, da malo ni za kmetijstvo, pisarno zdrav novega za vreme, jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Kaj ti boš pomagal meni nositi, da se šmeno?
1: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke pa 150 litrov olja.
1: Ja, pa kaj si zmešana, ti? Sve te ne v vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en to ti črni špic prija dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiska, daš olje dobo.
1: Ja, to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
1: Če si ta drože kupla, ja, to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malj doma.
1: Ma mar.
0: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In je 22 minut čez 15, Cranberry so bili to in Dreams na totem radiju in je spet čas, da podelimo dve karti za street food pojedino na trgu Leona Štuklja. Jutri namreč street food festival spet prihaja v naše mesto.
1: Tako, street food Maribor od 11. naprej, pa potem do sobote seveda. Tako da imate 3 dni časa, da se fajn najete. Na? Vsaki dan lahko enkrat ful, pa imate mir. Kak vam pač paše. Ja,
0: ali pa 3-krat ful, pa nijete mira.
1: Z kislino. Ok, zadnji 2 vstopnici imamo. Tako da, če ste se prijavili, ste se prijavili. Na? Pojedi na in svoje podatki na 051-220-220.
0: Tako in zadnji, ki je bil izžreban, je bil Matej, ti bi šel na pojedino, malo, tak?
2: Ja, veš, da bi šel, ne, okay.
0: Ja, seveda malo pokljuvat, ne, pa sprobat. No, Matej, za 2 karti imamo eno enostavno nalogo za tebe, Marko, razloži na hitro.
1: Ok, Matej, slišal boš našega jegra, opisal bo eno hrano od ponudnikov, ki bodo jutri tam, pojedel bo, oziroma vzal en pajs vsaj. In potem bo nekaj zapel, ti moraš ugotoviti, katero pesem poje. V redu?
2: Katero pesem, dobro.
0: Ok, evo, Matej, prisluhni, izvoli.
3: Na street foodu letos studi El Fuego. To so mladi pubeci, ki so komaj zagnali biznis in pravijo, da imajo najboljši steak sendvič na svetu. In jaz ga imam pred sabo, pazi to. Kruhec lepo na pol prerezan, pol pa od spodaj namazana tartufata, pol pa lepo nad njo steak narezan na šnite in pa še na vrh krompirček. Pazi, zdaj to.
1: Pa si kaj si ti, no. Matej, se ti kaj svita?
2: We will rock you.
0: Ja pa bravo,
1: sprve!
0: Evo, super, Matej, ta se ti je zdel, da je igral ta prikaz dovolj jasen.
2: Ja, vse, ko si lač, imaš uhe, pol bolj napet.
0: Ja, res je, to pa tu je res. Matej, čestitke, 2 super karti za pojedino sta tvoji, tak da fejsno študiraj, koga už zram vzel, mogoče koga, ko ne more toliko pojesti, da lahko ti.
1: Lahko pa prideš sam tudi, pač pa.
2: Ja,
1: kako
2: ja.
0: Greš en krok, pa greš v avto si majco menjati, pa prideš
2: pa
0: nazaj.
2: Drugega, ne?
0: Ajde, Matej, lepo bodi.
2: Super,
4: lepo
2: hvala.
4: Lepo bodi. Adio.
2: Adio.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.
6: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja.
6: Na tvojem radiju.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
2: Akcija tedna u Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1 euro in 69 centov. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
8: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: Hrlo, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Hrlo, preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
14: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
15: V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
16: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
15: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
17: Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
18: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
19: Stanje na cestah v tem trenutku brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, pa prosim pokličite na 080-10-55.
20: 15 stopinj je trenutno v Mariboru, še vedno rahlo dežuje. Jutri pravijo, da bo vreme pretežno oblačno, nekaj več sonca oziroma sploh kaj se ga bo pokazalo do popoldne. Čez dan bo okoli 24 stopinj, popoldne bo močneje zapihal tudi južni veter. V petek pravijo, da bo vreme sprva oblačno, že do popoldne bi naj začelo deževati. Čez dan bo največ 19 stopinj.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
23: Toti radio.
1: O, servus, ja, kaj
20: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
20: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
20: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Toti radio.
24: In fras, in medvar, in fras, in medvar šal.
20: Cher in Kelly Clarkson pa za štart zadnje pol ure, pol pa se počasi mi poslovimo, ne?
1: Počas.
25: Vidva, ja.
1: Imamo še nekaj.
20: Eri?
1: Eri, ja.
20: Da tečemo zdaj, ne?
25: Lahko pa se zamenjamo.
1: Ne, ti kar.
20: Lahko se zamenjaš, ti ja, če češ. Veš pa vidla, kako mama mi dva težko. Pa brez nara, brez nara boš pa vse.
19: Ja.
20: Pa povsod boš hodila, ti bo kamne v hrbet metal.
25: Ja, ja.
20: Celi život. Ja, tak je.
25: Daj.
20: Lahko menjaš, če češ, samo ti bo žal.
25: Kaj bi šele moje, pa čakalo na moje mesto.

0: Narava je včasih grozna. Eno petkovo zabavno dejstvo imam, če dovolita. Oziroma bolj grozljivo ali pa ogabno ali pa nekaj.
1: Ok.
2: Naj ti bo.
0: Čeprav je sreda. Vitičnjaki so vrsta majhnih morskih rakcev z vitičastimi nogami, ki živijo prirasli na podlago ali kot zajedavci. Morda ste prej slišali, kdaj angleški izraz to so barnacles.
1: Ne, nismo.
0: Ok. Kak je v filmih, je non-stop pač to, no. Pirati iz Karibov. In obstaja ena vrsta teh vitičnjakov, ki se prisesajo na kakšnega večjega raka in mu dejansko spremenijo hormone do te mere, da lahko samca spremenijo v samico, da lahko potem ta samica skrbi za jajčeca od parazita. To je samo ena stvar, recimo.
2: Okay.
0: Sicer pa, ko se ta vitičnjak prisesa, v notranjosti raka začne razvijati majhne lovke, ki se razširijo po celem raku, prevzamejo mu želodec, prebavni sistem, živčni sistem in skozi te lovke potem sesa hrano, vse ostalo, obenem pa to vitičnjak omogoči nadzor nad celotnim rakom gostiteljem.
1: Zdaj se pa spomnim. On postane, v bistvu, on...
0: Ja, čez čas...
1: Vse mu, vse.
0: Je pa neki mali...
1: Ja,
2: ne, jaz sem šla pogledat, kako mali je.
1: Ampak vse mu prevzame.
0: Tako.
1: Prvo upravlja s njim.
2: Ja,
1: pol,
2: ja, ja, mislim, ja. Do besed.
1: Postane on.
0: Tako.
1: Fuj.
2: Ja, res.
1: Svinja.
0: Bog je raki.
2: Sramen.
1: Ja. Je pa tak mali, da ga rak ne vidi, ali kaj?
0: Ja, ne vem, gleda, neki pride zadnji, poleg.
1: Pa mu po hrbti gor hodi.
0: Pa ne more, ne se počohat po hrbti. Ne vem.
1: Ja,
2: kruto je včasih.
1: Ja, življenje in narava sama, ne? Kot si rekel, Fras, na začetku, narava je včasih grozna.
0: Zelo.
3: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Umbrella in Rihanna na Totem Radiu, še 9 minut in ura bo 4, čez 2, tota huda hita, sledijo novice in v njih tudi o tem, da...
1: Se?
0: Kaj?
1: Stacionarni radar po 2 mesecih meritev na Čufarjevi cesti seli na Gorkega ulico.
0: Okay. Boš več o tem povedala
1: kasneje. Tako, več pa v novicah.
0: Okay.

0: čez dobri dve minuti novice, potem pa k vam prihaja Andrej Mernik. Anja še ostaja, ne?
1: Ja, ja. Tako.
0: A, vidiš.
1: Ja, naročujte se, da bi vaj le dež dobil.
0: Tako.
2: Mamo Marile.
0: Ja, ok.
1: Ne pomagati.
0: Se prej jamro, da je premala.
1: To glih.
0: Ker si predugi.
2: Kaj naj zdaj?
0: Nič, kaj radiš 27 kvadratov na špodu.
2: Pa mi kupi, ena.
0: Bom, mi dva greva domov, jutri spet ob 12. Fras in Medvar Show. Anja, ostani, lepo bodi.
1: Hvala.
0: Pozdravi Mernika.
1: V prijetni družbi.
0: Tako. No, tako, prijetnejši si htela reči. Ne? Ja.
1: Beri med vrsticami.
0: Jutri.
3: Toti Maxi.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šejbe opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Eurospin, pametni na kup.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
3: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
2: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da se stacionarni radar po 2 mesecih meritev na Čufarjevi cesti seli na Gorkega ulico. Stacionarni radar bo voznike meril v obe smeri vožnje, lokacija meritve pa je tudi dodatno označena z neprometno tablo. Statistika meritve na Čufarjevi cesti je pokazala, da je radar zaznal 2938 prekrškov, izdanih pa je bilo za 194.200 evrov glob. Čeprav so številke še vedno visoke, pa mestna občina Maribor zaznava postopno zmanjševanje števila kršitev, so še poudarili. Mladi v duševni stiski potrebujejo pomoč, preden se težave poglobijo, ob sebi pa odrasle, ki znajo prepoznati, se na njo odzvati in jih usmeriti k ustrezni podpori, so izpostavili strokovnjaki na današnji konferenci v Mariboru, ki je potekala ob zaključku projekta Zgodnja prepoznava težav in preventivno delo z mladostniki ter projektom Ker te štekam. Projekta sta bila usmerjena v zgodnje prepoznavanje stisk, preventivne aktivnosti, dostopnosti pomoči in podpore strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi. Slovensko nogometno reprezentanco pa jutri v četrtek ob 18. uri v Stožicah čaka prva od 2 junijskih prijateljskih tekem. V Ljubljano prihaja Ciper, v slovenskem taboru pa si želijo polno zagnanost ekipe in dober razplet tekme.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Kakšno je toto popoldne na cesta, Hanja?
2: Zastoji so pred mejnim prehodom iz Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter tudi na štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru. Zastoji zaradi del pa so na regionalni cesti Šentil-Pesnica. Če pa vi na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
4: A slišiš?
1: Kaj?
4: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EVA 3, kar 7200 evrov ceneje.
5: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Maribor je oblačno, mest še rahlo dežuje pri 15 stopinjah Celzija, v Križevcih pri Ljutomeru in v Dornavi tudi 15 stopinj, padavine bodo sicer do večera povsod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in brez padavin, zapiha bo jugozahodnik, 10 stopinj bo zjutraj, čez dan do 25.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
6: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
7: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim in lepo toto popodne in dejansko tudi vreme bo iz ure v uro zdaj lepše. No, naš program pa je itak lepši, ker imamo še Anjo Škrlec zraven.
2: Zdravo.
0: Lepo zdrav vsem, fajn, da ste z nami. Po 26 letih se bomo spomnili enega legendarnega mobilnega telefona, ki je imel takrat nekaj, česar še danes nima nobeden, pa ker ravno te dni praznuje rojstni dan, je prav, da se spomnimo nanj. Po 3 totih hitih, si imela že ti mobilni telefon 26 let nazaj?
2: Ne, ker sem bila stara 3 leta.
0: Okej. No, bomo potem tudi to generacijo nekaj naučili. Aerosmith z nami, Dermot Kennedy in Coldplay.

0: Dermot Kennedy je ta teden toti kandidat na naši lestvici do tih 30-stotim hudim hitom Funeral, ki smo ga poslušali tudi zdaj v totem popoldnevu. Anja in Andres, z vami lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Anja, fajn, da si ostala, ker zdaj bova čas prevrtela 26 let nazaj, v leto 2000, ko si bila ti stara...
1: Tri leta.
0: Ok. Kaj ti pove Nokia 3310?
1: To je en mobilni telefon.
0: Točno.
1: Na katerem sem jaz igrala kačo, igrico kačo.
0: Ker še nisi znala telefonirati.
1: Ne, absolutno. Okay. Ampak tam pri enih 4, 5, 6 mislim, da.
0: Ja.
1: Neverjetna igrica in še zdaj bi jo z veseljem zaigrala.
0: Nokia 3310 sem v bistvu omenil zato, ker letos praznuje ravno te dni 26. rojstni dan. In tudi zato, ker je bila v nečem zelo posebna. Jaz verjamem, da zdaj 17 minut čez 16, mnogi, ki naj jo poslušajo, gleda na telefon, koliko še imam procentov baterije, ja, no. Teh težav z Nokia 3310 praktično skoraj da takrat ni bilo. Imela je namreč eno zelo posebno moč, celo Nokia je takrat garantirala, da telefon lahko na stand-by-u, torej, če ne kličeš, pa nisi ravno kače dosti igrala, recimo, ne, da zdrži do 260 ur baterija, kar pomeni dobrih 11 dni.
1: Wow, si predstavljaš zdaj to?
0: Najni praktikanti se kar smejo tukaj v studiju, ne? Ker verjetno njihov ne zdrži noben zdaj 11 dni. Ja, tako je bilo in ravno zato še do dan danes velja Nokia 3310 za nekaj zelo posebnega. No, probajte to danes s svojim telefonom, če si upate iti za, ali pa vsaj za teden dni recimo na dopust brez polnilca.
1: Ne vem, če bi šlo. Bi
0: ok, in medtem, ko se baterije polnijo, v totem popoldnevu dajmo zdaj poslušati tote hude hite.
2: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ totih hude

0: Kygo in Tina, What's Love Got to Do with It, ob 16:25. Lepo zdravljeni, Andrej, sva tukaj.
1: Zdravo.
0: Tako danes kolesari praznujete, čestitamo svoj dan, svetovni dan kolesarstva.
1: Ja, iskrene čestitke.
0: Se dosti vozimo s kolesom, kaj si ugotovila?
1: Da smo lansko leto s tem prevoznim sredstvom opravili 165 tisoč vsakodnevnih poti. Največ v prostem času.
0: Ogromno.
1: Ja,
0: in pa je bi jih lahko še več, ne?
1: Seveda, ja. Absolutno.
0: Danes vreme najbolj ni bilo naklonjeno kolesarjem, ampak evo, zdaj že gledam, zunaj se že suši počasi, tako da mogoče to večera za kakšen rajd še bo, ne?
1: Ja,
0: sem prepričan, da tisti najbolj zagriženi ne bodo mogli brez, tudi danes, ne? In tako je tudi prav. No, smo pa v totem studiu danes pred nedeljskim kolesarskim maratonom okoli Pohorja gostili trenerja kolesarstva pri kolesarskem društvu Branik. To je bil Damjan Zemlič, ki je tako recimo povedal o štartu.
2: Oba štarta bosta z zamikom, torej najprej gre skupina za veliko traso, torej Energija Plus in čez 5 minut pa drugi. Mogoče še to prej nisem povedal, še ena manjša razlika za tiste, ki so zelo navdahnjeni dirkaško, ne bo obveznega postanka v mislinji.
3: Tako da letos se pa rekordi delajo, ne? Ja, letos ja. Pa bojo lahko oni, ko grejo, ne? Da je, ker res vidiš, ne? Ker je zanimivo, tudi zdaj kolesarska oblačila morajo biti tesna zaradi aerodinamike, verjetno, ne? Je pa res problem, ker ko pogledamo rekreativne kolesarje, enim bolj paše kot drugim, ne?
0: Ja, zato sem jaz vedno manj aerodinamičen kar v trenerki, ne?
1: Jaz
0: tudi. Ponavadi. Dobro, skratka, fajn se imejte vsi tisti, ki boste šli cel zanimiv pogovor z vsemi informacijami, ki tudi prav pridejo in so koristne pred nedeljskim kolesarskim maratonom okoli Pohorja, pa že najdete v celoti v naši audio špajzi. Roy Orbison z legendarnim hurim hitom iz leta 1989. Tukaj je You Got It. Uživajte.

0: 30.
1: Se bo kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
6: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
5: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si
7: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
7: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo ponovno na ceste, Anja.
1: Zastoji ostajajo pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter tudi na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: 15 stopinj in oblačno vreme imamo v Mariboru, v Rogašovcih 15, tudi v Lenartu 15 stopinj, povsod bodo padavine do večera ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in brez padavin, zapiha bo jugozahodnik, 10 stopinj pričakujemo zjutraj okoli 25 popovdne. V petek do povdne bo spet deževalo, v petek popovdne pa bodo padavine ponehale in veselimo se lahko potem tudi večinoma sončne sobote pri 24 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto.

White Snake z nami, legendarni rockerji Is This Love, smo poslušali iz zdaj že davnega leta 1987 in zdaj je čas še, da vas povabim, da nas obvezno poslušate tudi v petek ob enih pride Žan Serčič na obisk, Fras in Medvar Show in ima nov toti hudi hit Mars in Venera, ki ga je posnel skupaj z Arijano Lukas, hčerko odličnega Samuela Lukasa in zvenita res dobro skupaj. Več bo sveda povedal Žan, zato obvezno poslušate, ko bo z nami v živo ta petek ob 13. Zdaj pa torej poslušajmo Žana in Arijano, Mars in Venera.

0: Odlični Imagine Dragons in pa Demons na Totem Radio. No, kakšne demone in še marsikaj drugega si lahko danes pogledate na velikem platnu v Mariboxu.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Ne pozabite danes pred premiera tudi za tiste, ki ste karte in vre karte dobili pri nas na Totem Radiu. Gospodarji vesolja pred premierno Mariboxu ob 19.30 ta nova družinska fantazijska pustolovščina, ki smo jo komaj čakali danes tudi v Dolbi Atmos zvoku ob 19.30, torej vabljeni. Hudičeka v Pradi 2 še vedno razgraja po Mariboxu ob 18.15 in ob 19.45 ali pa si še vedno ogledate glasbeno dramo o Michaelu Jacksonu, Michael, ob 17.15, ob 19. in ob 20. Še veliko več je za pogleda danes, preverite tudi sami na kinobox.si in tudi danes uživajte v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši Toti Maxi.

0: Deti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Prihaja druga bratonska noč.
3: V soboto, 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
2: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
3: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
2: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
3: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.

0: 17. ura.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski župan Saša Arsenovič in župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak sta podpisala dogovor za ureditev več kot pol kilometra dolge poti za pešce ob Razvanski cesti. Na odseku med Pivolo in Razvanjem bodo zgradili nov pločnik, uredili javno razsvetljavo, obnovili prepust in zamenjali dotrajan vodovod. Projekt, ki ga skupaj financirata obe občini, bo izboljšal prometno varnost in povezljivost območja, dela pa naj bi bila zaključena v 4 mesecih. Splošna bolnišnica Murska Sobota paciente obvešča, da so v celoti prešli na nov način obveščanja pacientov. Odslej vsem naročenim pacientom pošiljajo SMS opomnike glede njihovih obravnav v regijski bolnišnici. Kot dodajajo, SMS poročila pacienti prejmejo takoj ob naročilu, praviloma 10 dni pred naročeno obravnavo ter ponovno 2 dni pred obravnavo. Pri tem poudarjajo, da je namen uvedbe SMS obveščanja izboljšati preglednost nad termini, zmanjšati število izostankov ter pacientom omogočiti pravočasno obveščenost o njihovih obravnavah. Paciente prosijo, da v primeru uporabe sistema ZVEM preverijo pravilnost svoje mobilne telefonske številke. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. O škodi, ki sta jo povzročila močan veter in dež, poročajo iz Zadra pa tudi iz okoliških mest. Vreme bi se sicer naj proti večeru in ponoči umirilo, je pa hrvaški avtoklub kljub temu zaradi močnega dežja posvaril voznike, da naj bodo previdni, saj se zaradi krajevnih nalivov na voziščih zadržujejo večje količine vode, možni pa so tudi manjši zemljski plazovi in podori kamenja.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti, je pa kar gneča iz Avstrije proti Sloveniji. Že dobrih 9 kilometrov je dolg zastoj na avstrijski strani avtoceste pred mejnim prehodom Šentilj, tako da tu, če se le da, raje uberite kakšno drugo pot za domov proti Sloveniji. Pozna se jutrišnji praznik v Avstriji in gneča bo danes trajala, kot kaže, do večera. Sicer, če še karkoli opazite, na poti 08 0 10 55.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
0: In še k temperaturam, 16 stopinj oblačno vreme imamo trenutno v Mariboru, Martjancih 16, na Črešnjevcu 15 stopinj. Padavine bodo povsod do večera ponehale, ponekod se bo že začelo jasniti. Jutri bo potem zmerno do pretežno oblačno, nekaj jugozahodnika in zjutraj do 10, čez dan do prijetnih 25 stopinj. V petek do poldne spet kaže na deževno vreme, že popoldne bodo padavine ponehale in do sobote bo vse ok, v soboto bo večinoma sončno pri 24 stopinj. Pinjah.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim 4:17. Veselimo se jutrišnjega dneva, zato ker bo jutri spet lepo vreme in ravno ob pravem času se bo lepo vreme tudi vrnilo v naše mesto, ker jutri smo v pričakovanju Street Food Maribora, odličnega kulinaričnega festivala na trgu Leona Štuklja in vsi stoli za našo toto mizo so že zasedeni. Čestitke vsem, ki vam je uspelo, komu je uspelo še danes in kaj vse bomo doživeli na 3-dnevnem Street Foodu Maribora. Bor tokrat po 3 totih hitih. James Arthur pride, Elton John in to je Miley Cyrus, End of the World.

James Arthur Impossible 15 čez 17. Zdaj, ko smo videli že, da so padavine tudi ponehale, kar je fajn, jutri nas čaka tudi sončno vreme in čaka nas absolutno jutri tudi nekaj zelo dobrega, kar se hrane tiče street food. Maribor se začenja jutri in potem 3 dni uživancije na trgu Leona Štuklja, tako s tematskimi gastroconami, večernimi DJ nastopi in, kar je najbolj pomembno, z vrhunsko kulinariko, hrano in pijačo za vse okuse. No, zelo dobro ste sodelovali tudi v teh dneh in se borili za vaše mesto pri Toti Mizi. Jutri popodne ob 5 boste tam uživali v vsem, kar Street Food Maribor ponuja. Absolutno vsa hrana, vsa pijača bo na razpolago, tako da mogoče tisti, ki ste dobili karte, ne danes preveč jesti za večerjo, pa jutri za zajtrk, recimo. Ok, danes so Marko, Tomaš in Anja podelili še zadnji 2 mesti, oziroma nekdo bo zasedel še zadnji 2 mesti jutri in to je naš poslušalec Matej. Spomnimo se, kako dobro mu je šlo ugibanje

0: jegrovih polnih ust.
1: Matej, za dve karti imamo eno enostavno nalogo za tebe, Marko, razloži na hitro.
2: Ok, Matej, slišal boš našega jegra, opisal bo eno hrano od ponudnikov, ki bodo jutri tam, pojedel bo, oziroma vzal en pajs vsaj. In potem bo nekaj zapel, ti moraš ugotoviti, katero pesem poje. V redu?
3: Katero pesem, dobro.
1: Ok, evo, Matej, prisluhni, izvoli.
4: Na street foodu letos tudi El Fuego. To so mladi pubeci, ki so komaj zagnali biznis in pravijo, da imajo najboljši steak sendvič na svetu. In jaz ga imam pred sabo, pazi to. Kruhec lepo na pol prerezan, pol pa od spodaj namazana tartufata, pol pa lepo nad njo steak narezan na šnite in pa še na vrh krompirček. Pazi, zdaj to.
1: Pa si kaj malo dobro.
2: Matej, se ti kaj svita?
3: We will rock you.
1: Ja pa, super, Matej, ta se ti je zdel, da je igral ta prikaz dovolj jasen.
3: Ja, vse, ko si lač, imaš uhe, pol bolj napet.
1: Ja, res je, ja. To je res.
5: Bravo, čestitke, Matej, da si jel še. Zadnja dva stola, ki si bila na razpolago za toto mizo, jutri dober tek in uživajte vsi, ki ste seveda jih ujeli, pa tudi vsi ostali. Ne pozabite na Street Food Maribor od jutri, 3 dni vrhunskih kulinaričnih užitkov na trgu Levna Štuklja. Vabljeni!
6: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Levna Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

gledajemo se sa naukom govor. Se ni da jih ne bi bil dober moment, se ni da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekle že prav, ampak najbolj so vile, da sem se malo strav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da se spet v mislu govori kao.

Magnifico je njegova legendarna Halo, gospodična v totem popoldnevu na Totem radiju. Pa smo spet malo žalostni, spet ena izguba v glasbenem svetu, sploh kar se Disneyjevih risank tiče. Peebo Bryson se je poslovil, legendarni ameriški pevec, in sicer je svojo kariero najprej začel s številnimi dueti z Natalie Cole, pa z odlično Roberto Flack, recimo če se spomnimo dueta Tonight I Celebrate My Love, je pa potem kasneje postal tudi en takšen prepoznavni glas v Disneyjevih risankah. Celine Dion sta recimo skupaj zapela Beauty and the Beast z Regino Bell, A Whole New World iz risanke Aladdin in še bi lahko naštevali. In morda se nikoli tudi, ko smo risanke gledali, nismo prašli, kateri pa je to zapel. Evo, Peebo Bryson je prava legenda in prav je, da se danes spomnimo tudi ravno enega od teh legendarnih Disneyjevih dueto Lepotica in zver, Beauty and the Beast. Takrat sta skupaj zapela v duetu Celine Dion in tudi Celine se mu je na družbenih omrežjih danes zelo lepo poklonila, da je bil krasen sodelavec, da je bil krasen učitelj in da je bilo z njim enostavno lepo prepevati. Tukaj sta Celine in Peebo, Beauty and the Beast.

0: Lončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majš da zvezat, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Relax.
7: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
12: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
11: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Resilna.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Zastoj ostaja na avstrijski strani Štajerske avtoceste proti Sloveniji pred Šentiljem. Nekoliko se je skrajšal, sicer še vedno pa je dolg približno 6 km, tako da predvsem strpno oziroma izberite za pot proti Sloveniji, kateri drugi mejni prehod. Sicer brez večjih posebnosti, nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na naših cestah. Maribor imamo oblačno vreme pri 17 stopinjah Celzija, v Logarovcih 16, v Zgorni Kungoti tudi 16 stopinj, padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri bomo imeli nekaj sonca in nekaj oblako, jugozahodnik bo zapihal in do 25 stopinj se bo segrelo. V petek dopoldne bo spet deževalo, v petek popoldne bodo padavine ponehale in v soboto bo spet sončno pri 24 stopinjah.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim uživati še naprej v družbi Totega radija in Totih hudih hitov. Tudi Zvonko in Mirko ne bosta manjkali na nadaljevanju in povabim vas tudi na en zanimiv dogodek letošnjega festivala Lent, do katerega pravzaprav v teh dneh tudi že odštevamo. Tu je Bruno Mars, tu so U2, pa tudi Lost Frequencies, Reality.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, če imaš spolni odnos vsaj dvakrat tedensko, imaš bistveno manjše šanse za infarkt.
2: Ja, ni pa nujno to, ne? Namreč ne živ dokaz za to.

0: Na Robert Miles, kar ne more zatajiti, da je bil zraven v totem hudem hitu React, smo poslušali na totem radiju. Bliža se tudi festival Lent, ko bo naše mesto spet oživelo, zaživelo in povabljal na ulice, trge, vrtove in dvorišča. Od 26. junija do 4. julija letošnji festival Lent in brez skrbi ljubitelji stand-upa ta tudi letos ne bo manjkal.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
3: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepših festivalov pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
2: 30. junija, v Veterinskem dvoru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: Ena najlepših balad iz 80-ih, Heart, so bili to Alone na Totem Radiu. Zdaj pa še v Fras in Medvar Show, Marko, Tomaš in Anja so danes spet malo brskali po Wikipediji, po naključnih člankih in evo, Marko Fras ima res srečo.
1: Meni pa je ven vrglo uhatega drhtavca.
2: Ko si bil pri dr, nekaj druga mislo.
1: No, kaj mislita, kaj je to? Uhati drhtavec.
2: V drhtavec.
1: Drhtavec, ja.
2: Ali drhtavec.
3: Žuželka mogoče kakšna.
1: Ne.
2: Ne.
1: Avec. Drhtavec, ja.
2: Ali drhtavec.
3: Žuželka mogoče kakšna.
1: Ne.
2: Ne, to je stroj za podiranje dreves.
1: Ne.
3: Tudi to.
1: To je gliva.
3: Kaj?
1: Iz rodu drhtavcev in ime je dobil po francoskem mikologu in botaniku Jean-Pierre Gepinu.
2: Ko si bil pri Gepi, mislim, da še nekaj druga.
1: Pa gnilo živka je.
2: Ko ti.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
9: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
8: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
8: Karte eventim.si.
13: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 €. Zato gremo Tuš.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Добрий день, з вами сам Аня Шкирлець. Студентський оркестр Марібор об концу студійського літа вже традиційно приправляє свій найвищий глазбений догодок. Какшен догодок приправляє о літо, се розлага Самуїль Плічко, організатор концерта.
1: Program bo zelo raznolik, torej od legendarnih filmskih in animiranih tem iz filmu Boter, Ledeno kraljestvo, Simpsonovi, potem bo tudi nekaj klasične glasbe v rock izvedbah, tako da nekaj posebnega, to bo Hrestač, in pa seveda potem svetovni pop hiti od Abbe, The Winners Take It All, Copacabana, slovenske znane uspešnice, Vanilija, torej naša evrovizijska predstavnica Maja Kevc, pa eno presenečenje bo tudi iz tega in pa primerno tudi bomo izvedli tretji stavek suite s prehodi po lento z naslovom Stara trta.
0: Koncert bo potekal v petek 5. junija in v soboto 6. junija ob 19. uri v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Vstopnice si lahko rezervirate na spletni strani študentskega orkestra Maribor ali pa jih kupite na dan dogodka v amfiteatru 2. gimnazije. Podjetje Nigrat iz skupine javnega holdinga Maribor je sporočil, da zaradi obilnih padavin prihaja do povečanih obremenitev javnega kanalizacijskega sistema, ponekod pa tudi do njegovega prelivanja. Vse uporabnike pozivajo, da padavinske vode streh, dvorišč in drugih neurejenih površin ne odvajajo v javno kanalizacijo, temveč jih ustrezno ločijo in odvajajo skladno z veljavnimi predpisi. Kot poudarjajo, priključevanje padavinskih voda na kanalizacijski sistem povzroča dodatne obremenitve omrežja, kar lahko v močnejših padavinah vodi do motenj v delovanju in prelivanju sistema. Vrnitev Janeza Janše na premierski položaj po 4 letih bi lahko prinesla tudi obsežne kadrovske spremembe v državnem aparatu. Med možnimi odhodi se omenjata direktor policije Damjan Petrič in direktor Sove Joško Kadivnik. Analitiki ob tem poudarjajo, da so kadrovske menjave stalnica ob prevzemu oblasti, ne glede na politično barvo vlade.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Na cestah strpno, predvsem iz avstrijske smeri proti Sloveniji, pred prehodom Šentilj se je v Avstriji nabrala kolona, ki je dolga v tem trenutku 12 km. Proti Sloveniji, če se le da oberite kakšno drugo pot, zastoje tam tudi na usporedni regionalni cesti sporočate. Policijsko kontrolo pa ste opazili na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, previdno tudi tam. Nič 8, nič 10.55, če na poti opazite še kaj.
2: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
3: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
2: Financiranje brez obresti do 7 let.
3: Autoreich Ljutomer, 3D iz testire.
2: Nova Kia vas bo prepričala.
4: Oblačno je v Mariboru pri 17 stopinjah, v Presiki 16, v Rušah 17 stopinj. Padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri nas čaka zmerno do pretežno oblačno vreme in brez padavin. Zapihal bo jugozahodnik, 10 stopinj bo zjutraj čez dan do 25. V petek do povdne bo spet deževalo, popovdne bodo padavine ponehale, v soboto potem večinoma sončno pri 24 stopinjah.
2: In v totem studiju Andrej Mernik.
4: 5:18 je, mi pa se že veselimo totega reporterja Milana, že po treh totih hitih bo ekipa z nami, Shakira še prej, Red Hot Chili Peppers in tu je aktualna zmagovalka Eurosonga, ki v soboto, to vam že lahko izdam, pride tudi na našo lestvico totih 30. Tu je Dara in Bangaranga.

0: Shakira Loca na Totem Radiu, 16:18, komaj čakamo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe na terenu, vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo, kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija. No, v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak. In jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijatelj. Da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati. Ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogu nazaj potegnil. Tu, za to ti orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu. Tu ti oreh moram podreti. Kaj si ti na nej?

0: ker ore je agresiven, to vse ostalo crkuje v mesti ribrez, ko je marilice sploh več ni, pa taka senca. Sicer obaba jezna, ker do te orehe, to je njej tradicija, samo od tode potice. Orek tak ni zdrav, veš kak kislina peče. In veš kaj sem zdaj z leti opazil? Ti Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
1: Dobro, pa mogoče...
0: Tudi za telo manj podrekti.
1: Mislim, grozno, ja. Ampak o tornado to se...
0: Potica je dobra, samo nikaj.
1: O tornado to se...
0: Ja, pravim, skoraj. Bilo ja, ko je začelo dol raz, sem rekel, Marija, vum prije, kaj je? Sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo. Rekel, kako srečo, grozno zgleda, črno je. Sem rekel, ne, tja stopi. To je isto ko Maurica. Da bi jo potegnilo, ne? Samo polje nazaj gor šlo, kurba, ne?
1: Dobro, gospod Ivan...
0: Hočem ti pa nekaj reči, to več ni hec. Jaz ne vem, če to ti avioni, kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrat. Mi jo mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj za traktor ne, moram vse krave vezati, ne?
1: Ja, zanimivo...
0: To bi država mogla nekaj narediti, ne? Tud. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač ja apeliro, to ti kaj za vreme, da, ne? Nam to pomaga urediti.
1: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za krave rabite sidra.
0: Zdaj, znate, kaj si zdaj pameten. Kaj veš, da malo ni za kmetijstvo, pisarno zdravno onega za vreme, jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Kaj ti boš pomagal meni nositi, da se šmeno?
0: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke, pa 150 litrov olja.
0: Ja, pa kaj si zmešana, ti? Sve te ne o vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en to ti črni špic prija dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiskal, da žolje dobo.
0: Pa to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
0: Če si ta drože kupla, ja to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malj doma.
0: Ma marš.
1: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Coldplay in BTS skupaj v totem hudem hitu My Universe na totem radiju. In zdaj obvezno še skok na naša družbena omrežja, tam je vedno kaj zanimivega, med drugim se tudi tam lahko kadarkoli nasmijete kateremu od Tinetovih slabih vicev.
1: Čuj, fras?
0: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega.
2: Toti Maxi.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Euroskup, pametni nakup.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Zelo previdni ostanite na cestah. Kolesar ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Maribor center in Pobrežje proti Šentilju. Zelo previdno torej na bivši hitri cesti med priključkoma Maribor center in Pobrežje proti Šentilju je na cesti kolesar. Zaprti je še vedno počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica jug in počvališčem Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Dolg zastoj pa je še vedno na avstrijski strani Štajerske avtoceste proti Sloveniji pred prehodom Šentilj in potem tudi še naprej proti Mariboru, približno 14 km je zastoja na avstrijski strani. Če se le danes ste na poti iz Avstrije proti Sloveniji, uberite kakšno drugo pot. Nič 8, nič 10, 5, 5, sicer če opazite še kaj v prometu. V Mariboru imamo oblačno vreme 17 stopinj, v totem popoldne v Rakičanu 16, tudi v Benediktu 16 stopinj. Povsod bodo padavine najkasneje do večera ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, 10 stopinj bo zjutraj 25 popoldne. V petek dopoldne bo spet deževalo, popoldne bodo padavine ponehale in v soboto bo v glavnem lepo in sončno vreme pri 24 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, hvala, da ostate z nami. Zanimivo bo nadaljevanju. Domen Brodarič, kantator iz Novega mesta, predstavlja nov singl in profesor Križanič ga je pripravil za nas, kaj je tudi Domen sam povedal o novem singlu Lunina kradljivca, tako izvemo po treh totih hitih in še na današnjo predpremiero vas spomnim, da slučajno ne boste prepozni. Bryan Adams še prej, pa Sabrina Carpenter in September s totim hudim hitom iz leta 2008. Tukaj je Cry for you.

Brian Adams z nami na Totem Heaven smo poslušali že 18:43, ne pozabite ob 19:30 danes pred premiera Gospodarji vesolja v Mariboxu. Vsi, ki so dobili vrej karte, vsi, ki so dobili klasične karte, vabljeni, torej, da čim prej pod noge zdaj in da si pogledate, torej to res ekskluzivno pred premiero, šele od jutri bo potem predstavljen premierno film, danes pa torej še en dan prej, tako da boste se sami prepričali, kako zgleda princ Adam, torej He-Man z vsemi svojimi zavezniki in sovražniki tudi na filmskem platnu in to kar nekaj desetletij kasneje, ko smo ga spremljali v risanki, ko smo lepili tudi sličice v samolepilni album in ko smo doma imeli figurice, no nekateri vem, še imate in tako je tudi prav, morda danes zraven kakšno vzamete tudi na predpremjeru, uživajte torej z Gospodarji vesolja z Dolby Atmos zvokom danes ob 19:30 ekskluzivno na predpremjeri v Mariboxu.

0: One Direction, Story of My Life, in to je Toti Radio. 9 minut manjka do 19. Čas za nekaj novega, kar se glasbe tiče. Domen Brodarič je kantavtor iz Novega mesta in skupaj s skupino Plejade te dni predstavlja nov singel Lunina Kradljivca. Ki je ena taka zgodba, eni ravno fajn za poletje, ne, prepovedani bližini, kjer je Luna zraven ena tiha opazovalka, no Lunina Kradljivca pa so pravzaprav tista dva pravi, ki na nek način plešeta v kaosu. Kaj še Domen pravi torej o novem komadu Lunina Kradljivca?
1: Hej, komad Lunina Kradljivca govori v bistvu o dveh, ki ste ukradla Luno, zato da leta ne bi zdali njunih skrivnosti, zdaj kaj sta počela, naj si vsak predstavlja sam. Je po vzdušju glasbe tako dosti kontrastno, torej prelivanje pozitive z negativo, kar se čuti na melodiji, na besedilu in v ritmih. Tako da ja lahko bi rekel, da je ta komad neka poletna, mogoče prepovedana romanca. Ne? Začel sem ga delati sam, pa po večkratnem pregravanju na akustičnih nastopih, po kakšnem letu smo ga pa v bistvu skupaj s Plejadami skupaj posnel. In v bistvu sem si zmer želel, da bi bila neka trobenta mojemu komadu, no, tako da ta je prvi, ki je tudi duo, to trobento in zihar ne zadnji. Upam, da vam bo komad všeč in upam, da se bo kdo zgubil v njem, ne najdu. Pa ja, lahko si ga predvajaš, ne vem, preden greš na žurko, preden se greš nekam med fajn, ampak ja, neka poletna situacija, mora biti, no, se mi zdi. Prihodem bom pa plan raziskovati še druge zvrsti in s tem mislim pač izdajati kakšne komade v različnih zvrsteh, narediti še kakšne koncerte, spoznati nov folk, se družiti. Tako da, če te karkoli tega zanima, me lahko spremljaš na Instagramu, TikToku ali pa YouTubeu. Pa še posebno sporočilo sem poslušalcem, poslušajte komad Lunina Kradljivca, mogoče pa ne biti glih Lunin Kradljivc, no. Razen če je vredno.
0: Ja, to se moramo odločiti sami tudi v letošnjem poletju. Domen, hvala. Poslušamo torej Domen Brodarič in Plejade Lunina Kradljivca, premerno na Totem Radiju. Vi pa Domna tudi poiščite na družbenih omrežjih.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. V veljavo je vstopil nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov, ki med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Jasneje se določa tudi organizacija mobilnih enot nujne medicinske pomoči, urgentnih centrov in satelitskih urgentnih centrov ter njihovo medsebojno povezovanje. Uvaja se tudi digitalna dokumentacija, ki pa bo omogočala učinkovitejšo izmenjavo podatkov med ekipami na terenu in bolnišnicami. Do konca maja se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na 43 tisoč, kar je za 2,5% manj kot v mesecu aprilu ter za 0,3% manj kot pred letom dni. Na novo se je na zavod prijavilo 3970 brezposelnih, kar je za 1% manj kot mesec prej, so sporočili iz Zavoda za zaposlovanje. Ob tem pa so še dodali, da se je zaposlilo 3175 brezposelnih oseb, delodajalci pa so v mesecu maju sporočili 61.089 prostih delovnih mest. Na Pohorju se zaključujejo priprave na odprtje novega kolesarskega sektorja Videc, ki bo razširil ponudbo kolesarskega parka med Belvijem in Arehom. Dostop bo omogočala nadgrajena vlečnica Videc s sistemom Easy Lop.
3: Se zahaklaš za Five od Belance in te vleče navzgor po trasi vlečnice. Na Videcu bo ta dve novi progi in to dva nova trejla, tak srednje težki trejl je rdeče barve, pa še potem en bo malo bolj za napredne, črn trejl, ker potem lahko tudi se vsi opogumijo, da probajo nekaj bolj adrenalinskega zraja naše svetovni pokal proge.
2: Je povedal vodja Bike Parka Pohorje Maribor Denis Janežič. Odprtje novega sektorja je napovedano za 6. junij, Janežič pa poudarja, da gre za pomembno nadgradnjo kolesarske infrastrukture in tudi turistične ponudbe.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Previdni in strpni ostanite na cestah. Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Nastal je krajši zastoj, tam bodite zelo previdni. Pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoj ostaja pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji na avstrijski strani. 11 km je trenutno dolg zastoj. Po zadnjih podatkih na avstrijski strani, če se le da, se torej poti v Slovenijo iz Avstrije preko Šentilja izognite. 0800 055 055, če imate še kakšno obvestilo za nas, prijetno vožnjo.
6: Idalgo, ki mali ga!
7: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
8: Italko Pitak.
0: 17 stopinj imamo v Mariboru, oblačno vreme je, v Hotizi 16, v Radizelu 17, padavine so v glavnem povsod ponehale, kjer še niso, pa bodo do večera. Jutri bo že nekaj sonca, vmes pa zmerno do pretežno oblačno. Jugozahodnik bo zapihal, zjutraj se bomo prebudili pri 10 stopinjah, čez dan bo do 25. V petek dopoldne bo potem spet deževalo, popoldne bodo padavine ponehale, v soboto pa bo večinoma sončno pri 24 stopinjah.
9: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar večer, želim 6:19. O nenavadni potovalni zgodbi, ki bo zanimiva za vse tiste, ki te dni doma planirate poletni dopust. Po treh totih hitih Bon Jovi bodo z nami Beach Boysi, pa tudi odlični Benson Boone, Mystical Magical. There's

Bon Jovi and the more things change, 16:19, na tem radiju sem bral o eni švicarki in zanimiva zgodba za vse tiste, ki te dni morda planirate že, kako bo čez poletni dopust. Neka švicarka se je z dopusta namreč vrnila s kar 55 kovčki v svojem kombiju, pri tem pritegnila pozornost cariniko in policisto na mejnem prehodu, ampak po pregledu so ugotovili, da je v kovčkih imela samo osebne stvari, ki jih je kupila na potovanju. Evo, saj poznamo to zgodbo, ampak poznamo tudi obratno, da 50 kovčkov stoji zunaj, preden gremo na dopust in tu moramo biti pubeci močni in reči, ej, samo 4 grejo v avto, to je to. Zato rej še vedno iščemo moža.

0: Eden njenih največjih hitov, Heartbeat Song, poslušamo v nadaljevanju, sicer pa kje je še gneča na cestah, vam povem že čez dobri dve minuti.
1: Toti Maxi.
2: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
3: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
1: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
3: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
1: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
3: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
1: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov. Prihaja druga bratonska noč.
3: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
1: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
3: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
1: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
3: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite zelo previdni in strpni. Prometna nesreča še vedno vira promet na Podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Tam je nastal krajši zastoj. Pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas pa ovirata promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Še vedno je dolg zastoj na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Trenutno je zastoj na avstrijski strani še vedno dolg kar 15 km. In pa radar ste opazili pred nekaj trenutki na Goričkem v Dankovcih pri pokopališču. Previdne po predpisih tudi tam. 0800 10 55, če na poti opazite še kaj. V Mariboru 16 stopin, v Radomerju 15, v Gorišnici pa 17. Padavine bodo do večera povsod ponehale, ponekod se oblačnost že trga in jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Zapiha bo jugozahodnik, 10 stopin bo zjutraj do 25 popovdne. V petek dopovdne bo deževalo, popovdne bodo padavine ponehale in v soboto bo potem spet sončno pri 24 stopinjah.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. To ti radio.

0: Billie Eilish je bila z nami Birds of a Feather, smo poslušali med totimi hurimi hiti 19 in 43, šel Fras in Medvar Show. Danes so Marko, Tomaš in Anja ponovno brskali po naključnih člankih Wikipedije, no in Marko je recimo našel to.
1: Meni pa je ven vrglo uhatega drhtavca.
2: Ko si bil pri dr, sem nekaj druga mislil.
1: No, kaj mislite, kaj je to? Uhati drhtavec.
2: V drhtavec.
1: Drhtavec, ja.
2: Ali drhtavec.
3: Žuželka mogoče kakšna.
1: Ne?
2: Ne, to je stroj za podiranje dreves.
1: Ne.
3: Tudi to.
1: To je gliva.
3: Kaj?
1: Iz rodu drhtavcev. In ime je dobil po francoskem mikologu in botaniku Jean-Pierre Gepin.
2: Ko si bil pri Gepi, mislim, da še nekaj druga.
1: Pa gnilo živka je.
2: Kot ti.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

Odlični Steve Winwood in Valerie v originalu iz leta 1982, nekaj legendarnega še na tem radiju pred sotim večerom, no sicer pa mnogo let kasneje potem Eric Pritz poskrbel za nekoliko bolj plesno verzijo. Tako, lestvica totih 30 nas čaka v nadaljevanju, še Tine se mi pridruži tem studiu že čez 5 minut in potem cela lestvica totih 30 s 30 najbolj vročimi hiti totega tedna, totimi kandidati in totimi number one hiti minulih 30-ih let. Tak da, ostanite z nami v današnjem sredinem večeru, še prej pa X Ambassadors in Renegades.

0: Oti Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone 3 litre, le 1 euro in 69 centov. In ožigalne kocke 48 kosov, le 69 centov.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico?
1: Absolutno.
0: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
2: MCK.si.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
4: Teden je naokoli, Tine in Andrej pa imamo za vas spet novo lestvico totih 30. Danes bomo na njej predstavili dve novosti, kar 6 totih novih hitov čaka na vstop na lestvico, nismo pa pozabili niti na legendarne hite zadnjih 30 let. Prva novost je danes že na 29. mestu. Felix Jen sodeluje s Kaskado. Pri tem imenu ponavadi gre za kako priredbo in tudi tokrat je tako. Vse se spomnim legendarnega hita Diana Ross Upside Down. No, na 29. mestu prvi teden poslušamo, kako zveni ta pesem leta 2026 v predelavi z naslovom Boy, You Turn Me. Na 30. mestu pa še prej Katy Perry. Band-Aid se, kot kaže, s koncem maja tudi poslavlja z naše lestvice.
3: Totih 30.

0: Boju Turn Me je današnja prva novost na 29. mestu. Naslednja je že takoj na 28. Kygo, Khalid in Griffin. Glasbeni kritiki so sodelovanje treh akterjev že označili kot zares vrhunsko. Pesem pa govori o tem, kako na neki točki ugotovimo, da smo se borili za ljubezen, ki je pravzaprav sploh nikoli nismo prav čutili. Še prej pa prvi toti kandidati, to so danes One Republic. Pesem Need Your Love že napoveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love danes prvič z nami na 28. mestu. The Rolling Stones so ta teden dve mesti boljši. Kljub temu, da so člani skupaj stari kar 241 let, so dali na lestvico prijeten rock komad In the Stars. Nico Santos pa se med tem počasi postavlja z lestvice. Padec z 12. na 27. mesto za All Time High lahko pomeni samo skorajšnje slovo. Je pa res, da smo ga kot totega kandidata predstavili že konec decembra in je na lestvici zdržal kar pol leta. Danes torej še na 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

In the Stars in Rolling Stones na 26. mestu lojtve dobre glasbe, dve mesti boljše od prejšnjega tedna. Spomnimo se zdaj še leta 2003, ko so prav na današnji dan v Veliki Britaniji na vrhu lestvice bili Evanescence. Amy Lee je pri komaj 19 letih po zelo napornem razmerju napisala pesem Bring Me To Life in Evanescence so z njo leta 2003 prav eksplodirali na glasbeni sceni. Dotih 30.

0: Oti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto sva z vami ob 11 in vsako sredo ob 20. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Zdaj nas že čaka 24. mesto, na njem pa Joe's End of Beginning, totim hudim hitom iz serije Stranger Things. Padec za 6 mest je to v tem tednu. Prav tako za 6 mest se je spustil tudi Rob Williams z All My Life, zato ga poslušamo zdaj na 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Joe in End of Beginning, to je bilo 24. mesto tega tedna. Dracula vam je očitno všeč. Tame Impala so tokrat 4 mesta više na 23. Južnoafriška pevka Tyla pa se pripravlja na izid novega albuma v mesecu juliju. Zanje je izbrala kar nekaj glasbenih sodelovanj. Eno od njih je duet švedsko pevko Zaru Larsson. Novi album je Tyla napovedala že februarja na letošnji podelitvi Grammyjev. Duet She Did It Again pa sploh z video spotom precej spominja na tistega iz leta 2007, ko sta skupaj zapeli Beyoncé in Shakira. To je bil takrat legendarni hit Beautiful Liar. No, kako zveni She Did It Again, pa ocenite sami.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala in Dracula veliko boljše danes na 23. mestu. Končno so se z repa lojtre dobre glasbe odlepili tudi BTS. Po premoru so se to pomlad na sceno vrnili z novim albumom in koncertno turnejo. Prvi singl, ki so ga poslali med milijone oboževalcev po svetu, je Swim. In zadnje tri tedne mu ni najboljše kazalo na lestvici. No, zdaj je že nekoliko zadihal in se z 30. dvignil na 21. mesto. Štiri mesta, boljše tudi Pink Panthers in Zara Larsson s totim hitom Stateside v tem tednu zdaj na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: BTS in Swim, 21. mesto smo poslušali. Na današnji dan leta 2014 je bil na vrhu britanske lestvice Sam Smith. Stay With Me je še vedno tista močna balada z gospelskim zborom v ozadju, ki je Sama Smitha že tretjič postavila na vrh britanske lestvice in njegova komercialno najuspešnejša skladba do danes.
1: Lestvica totih 30.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni nazaj v lestvici totih 30. Taylor Swift se ne da. Ne samo, da je kraljica vrha naše lestvice že tri tedne, tudi toti hit The Fate of Ophelia je tokrat spet dobil malenkost zagona in se dvignil za tri mesta na 19. Bliskovito pa se je proti vrhu napotila tudi Olivia Rodrigo. Drop Dead mogoče nima najbolj prijaznega naslova, je pa zelo prijeten za poslušati in Olivia se je z njim ta teden dvignila za neverjetnih 9 mest na 20.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stotih 30. Lojtra dobre glasbe. 19. mjesto.

0: Od lanskega oktobra z nami na lestvici Taylor Swift The Fate of Ophelia na 19. mestu tokrat. Na 18. je Teddy Swims, ki je z novim hitom Mr. Know It All tudi že osvojil naš radijski glasbeni izbor v zadnjih dneh. Mr. Know It All je enostavno prijeten radijski komad. Joel Corey in Rah pa sta tota kandidata. Devotion Sweetest Emotion je še ena priredba legendarnega hita iz 90 z originalnim naslovom I Wanna Give You Devotion. Nobenega dvoma ni bilo, da bo to še ena klubska plesna uspešnica in oboževalci so že obsedeni z njo. Tukaj je Devotion Sweetest Emotion.
1: Totih 30.

Teddy Swims na 18. mestu ta teden. Na 16. se je pridno povzpela Olivia Dean. V domači Veliki Britaniji se je dvignila do 2. mesta uradne britanske lestvice singlov in si že prislužila platinasti status. Pesem velja za uspešnico tudi preko Atlantika, kjer je na Billboardovi lestvici postala Olivina 2. Med top 10 singli. Na 17. mestu pa že 3. teden trmasto vztrajajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Poslušajmo jih v njihovi Gone, Gone, Gone.

0: Olivia Dean z nami na 16. mestu. Le kdo se ne spomni zabavne in za marsikoga nadležne modre žabe Crazy Frog. Leta 2003 so jo ustvarili švedski animatorji z Erikom Wernqvistom na čelu. Nemški glasbenik Harold Faltermeyer je leta 1985 za filmsko uspešnico Beverly Hills Cop z Eddie Murphyjem ustvaril pesem Axel F. 20 let kasneje smo potem dobili še priredbo z žabo Crazy Frog in Axel F. iz leta 2005.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: What's going on?

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Na polovici lestvice totih 30 smo. Preverimo, kdo je ujel vlak za najboljših 15. Harry Styles je končno v zgornji polovici z American Girls, drugim singlom iz njegovega aktualnega albuma, danes na 14. mestu. Harry je te dni še enkrat več dokazal tudi, koliko mu pomenijo oboževalke. Potem, ko se jih je kar nekaj pritožilo, da ima na svoj aktualni koncertni turneji previsok oder in ga ne vidijo dobro, je nemudoma dal navodila naj odre povsod znižajo, da bo bliže občinstvo. Že kar inventar na naši lestvici pa je Sabrina Carpenter z Man Child. Danes mesto nižje na 15.
0: Totih 30.

0: Harry Styles tokrat prvič v zgornji polovici lestvice na 14. mesto. Dve mesti boljše ta teden tudi za nemško pevko Loy in njen toti hit Red Eyes. Na 13. mestu v nadaljevanju. Zdaj pa z veseljem napovedujemo eno od himen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Brez Shakire tudi tokrat ne bo šlo, zraven je še nigerijski pevec Burna Boy. Daj, daj v italijanskem slengu pomeni isto kot v slovenščini, torej daj, daj, gremo, gremo. Pesem je bila napisana v kar petih jezikih, angleščini, španščini, v italijanščini, francoščini in japonščini. Daj, daj, s Shakiro in Burna Boyem pa je danes naša tota kandidatka.
1: Totih 30.

0: Loj in Red Eyes na 13. mestu lestvice. Bruno Mars se je po hudem padcu pred 3 tedni zdaj vendarle nekoliko pobral. Še 2 mesti više danes za I Just Might, torej na 11. mestu. Pesem je sicer vrhove uradnih lestvic že dosegla v kar 18 državah po svetu. Na 12. mestu pa je po padcu iz najboljše deseterice tokrat pristal Mihael Šulte, poslušajmo torej 5 AM.
1: Lestvica totih 30.

0: Bruno Mars in I Just Might na 11. mestu. Zdaj pa še number one hit iz leta 2011. Na današnji dan tega leta je na vrhu uradnih lestvic na obeh straneh Atlantika bil Pitbull. Pri totem hudem hitu Give Me Everything so mu pomagali tudi nizozemski DJ Afrojack, pa Neo in Neyer. Poleg ZDA in Velike Britanije je pesem na prvem mestu uradnih lestvic pristala še v 19 drugih državah. Glede na to, da so jo ustvarili sami pubeci, pa so za odlično ravnovesje poskrbeli s številnimi modeli in manekenkami v uradnem videospotu. Poslušamo Pitbulla z ekipo in Give Me Everything.
1: Totih 30.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi totimi hiti na naši lestvici totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. ko lestvico tudi ponovimo. Prav tako, kadarkoli si zaželite, na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Med 10 najboljših se je danes vrnila Olivia Dean z Man I Need na 9. mestu. Že drugi teden pa je v top 10 totega radija tudi Somber in Homewrecker. Tu je 10. mesto. Lestvica totih 30.

Olivijo Dean smo poslušali na 9. mestu lestvice. Lev med tem čakal grmu na primeren trenutek za skok na vrh. Bi lahko rekli, glede na to, kako pogosto smo ta teden slišali in migali na New Religion od Bibi Rexa in Faithless. Prav tako lahko z vnovičnim 8. mestom ta teden razumemo samo to. Kot toti kandidatki pa se danes poskušata Madonna in Sabrina Carpenter. Zanimivo sodelovanje dveh glasbenih generacij, povsem različnih seveda, ki bo tudi na Madoninem novem že 16. studijskem albumu. Tukaj je Bring Your Love. Totih 30.

0: enostavno zlezel pod kožo. To ti hit New Religion na 8. mesto. Na 6. so ta teden mesto nižje Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight, ki je poklon plesni karieri od Jennifer, no in ne pozabimo še na eno odlično pevko, ki že nekaj tednov čaka na skok proti vrhu. Tudi ta teden je potrpežljivo na 7. mestu s totim hitom To Love Somebody. Tu je Holly Humberstone.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez in Davidom Ghetto, danes na šestem mestu Lojtre. Naslednji number one hit smo našli v letu 2007. Umbrella z Rihanno in Jay-Z-em je na današnji dan bila number one hit v kar 19 državah. Še dan danes velja za enega največkrat predvajanih hitov na radijskih postajah po vsem svetu po letu 2000. Ima pa še en rekord. Na vrhu britanske lestvice je ostala kar 10 zaporednih tednov in postala edini toti hit, ki mu je to uspelo v tistem desetletju. Preko Atlantika je na vrhu Billboardove lestvice ostala kar 7 tednov. Number one hit z veliko začetnico, torej iz leta 2007. Umbrella.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Smo tik pod vrhom tokratne lestvice do tih 30 lojtre dobre glasbe. Tine in Andrej ostajava z vami in imava v igri še enega totega kandidata. Zadnji za danes je The Second Voice, pevka, ki prihaja iz Zambije in glasbo resnično stvarja strastjo. Kar se je začelo kot hobi, jo je pred kratkim pripeljalo na prvo mesto na Shazamu. Let Me Be danes kot toti kandidat.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: The Second Voice in Let Me Be še zadnji toti kandidat danes. Po nekaj tednih so se Huntrix pa zdaj zares morale posloviti od najboljših treh. Golden je tudi po mesecih predvajanja še vedno izjemno priljubljen toti hit pri poslušalcih, danes na lestvici na četrte mesto. Na pete mesto pa mesto više od prejšnjič Ray in Where Is My Husband.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Huntrix in Golden na četrtem mestu lojtre dobre glasbe. Tokrat je number one hit nas pelje točno 11 let nazaj, ko nas je na današnji dan obnorel Jason Derulo s totim hitom Want to Want Me na vrhu britanske lestvice. Derulo je eden tistih ameriških pevcev, ki so na lestvicah višje prilezli preko Atlantika, torej v Veliki Britaniji. Pesem Want to Want Me sta predtem zavrnila Olly Murs in Chris Brown. Jason Derulo pa se je takrat poleg Velike Britanije na vrh uradne lestvice zavihtel tudi v Avstriji, Izraelu pa v Južni Afriki, med najboljših 10 pa še v 17 državah. Poslušamo ta hudi number one hit iz leta 2015.
1: Totih 30.

Jason Derulo in number one hit Want to Want Me. Prejšnji teden se nam je med najboljšimi tremi na lestvici pridružil Ale Farben z Baby Goodbye. Dolge tedne je trajalo, da je prilezel tako visoko, ampak se je odločil, da tik pod vrhom ostane še en teden. Se je pa zamenjalo tretje mesto. Huntrix so ga prepustili Alexu Warrenu, ki je tako prvič po hitu Ordinary spet z nami med najboljšimi. Fever Dream danes na tretjem mestu. 30.

0: Tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Ale Farben in Baby Goodbye na drugem mestu. Obvezno pred prvim spomnimo, kako si toti hiti sledijo ta teden od desetke na vzgor. Na desetem mestu je Sombers Home Wrecker. Mer desetko smo spet pozdravili Olivio Dean, z njene uspešnje so Man I Need. Osmo mesto, Bibi Rexa, Faithless in Your Religion. Na sedemki od prejšnjega tedna ostaja Holly Humberstone, To Love Somebody. Šesto mesto danes za Jennifer Lopez in Davida Guetta, Save Me Tonight. Ray poje Where is my husband na petem mestu. Na štirki danes Huntrix z Golden. Tretje mesto za odličnega Alexa Warrena in Fever Dream. Ale Farben ostaja na dvojki Baby Goodbye. Tako prijetno torej vse do vrha. Na vrhu pa še teden dni brez spremembe. Četrti zaporedni teden iz konkurenco pometla Taylor Swift. Opelite je pri nas še vedno nepremagljiv radijski hit. Uživajte zdaj v poslušanju, Tine in Andrej pa se z novo lestvico Totih 30 vrneva spet čez teden dni.
0: Prvo mesto lestvice Totih 30.